Ноч, гостильня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць, быць

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 29 траўня.
4: Што за расіяне набываюць кватэры ў Беларусі?
6: А тут у нас ёсць Расія палучш, да? Са знакам якасці.
7: Дакладна, Расія, Расія такая да вайны.
5: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
8: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быць лічная палітическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю історію балансіравання на канаце.
4: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
9: Это новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Жаночая юниорская сборная Литвы по хоккею U18 не будет удельничать у чемпионате света у дивизионе 3Б про звертание на международную арену Беларуси. Теперь в группе застались 4 команды – Беларусь, Таиланд, Иран и Болгария. Нагадаю, ранее ИХФ вернула белорусских юниоров и жаночая команды на сусветные турниры с наступного года. Нападник Дзержинскага арсенала Дмитрий Антилеўскі аштрафаваны на 30 базовых велічынь, гэта 1350 рублёў, за парушэнне артыкула 100 рашэнне вынесла АБФФ. Хутчэй за ўсё, гэта рашэнне звязана з інцыдэнтам падчас матчу з Баранавічамі ў межах 7-га тура вышэйшай лігі. Пасля гола форвард паказаў у камеру візітоўку імпартёра аўтамабіляў Pont Auto. У гэтым сезоне на рахунку Антилеўскага 7 матчаў, якіх ён забіў 2 галы. Арсенал з 11 балами у актыве ідзе на 9 месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Чемпіянат свету па хакеі, які праходзіць сёлета ў Швейцарыі, рухаецца да свайго лагічнага завяршэння. У чацвер адбыліся ўсе чвэрцьфінальныя матчы, і кола прэтэндэнтаў на золата звузілася да 4 зборных. Фінляндыя разграміла Чэхію 4-1, Канада не пакінула шанцаў амерыканцам 4-0. Швейцарцы абыгралі шведаў 3-1, а Нарвегія адолела Латвію 2-0. За выход у финал Швейцария сгуляє з Норвегією, а Канада з Фінляндією. Обидва матчі пройдуть у суботу у Цюриху. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае ўпэўнены выступ на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету выйшла ў 1-16 фіналу, абыграўшы французскую тэнісістку Эльзу Жакмо. Першы сет яна забрала з лікам 7-5, а ў другой партыі ўжо цалкам кантралявала гульню 6-2. Цяпер у трэцім крузе Сабаленка згуляе з Дар'яй Касаткінай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі акцёр Ніколас Кейдж, сапраўднае імя якога Ніколас Кім Коппала, змяніў прозвішча на сцэнічны псеўданім. Інтэрв'юер задаў пытанне, ці цікава было ўзяць псеўданім Кейдж у гонар выдуманага супергероя сусвету Марвел, Люка Кейджа, на што акцёр прызнаўся, што змяніў сапраўднае прозвішча і цяпер ён афіцыйна Кейдж. У мінулым годзе я афіцыйна змяніў імя, цяпер я Нік Кейдж, і ў жыцці, і на экране. Лепш быць кіраўніком сваёй маленькай сям'і, чым клоунам, кузенам на збочыні чужой, адказаў акцёр. Таксама ён падзяліўся, што захаваў імя Ніколас, таму што так яго назваў бацька. Кейдж – гэта імя, якое мне спадабалася ў коміксах. Я проста падумаў, што ў яго класнае імя, і я вырас у вельмі авангарднай, мудрагелістай сям'і. І там ішлі размовы пра Джона Кейджа і яго эксперыментальныя кампазіцыі. Я шукаў нешта накшталт Джеймса Діна, распавёў Ніколас. Ніколас Кейдж нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадзе Лонг Біч. Яго дзядзька Френсіс Форд Коппала, кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар, які праславіўся дзякуючы фільмам «Хросны бацька» і «Апакаліпсіс сёння». Амерыканскі кінарэжысёр Стывен Спілберг заявіў, што верыць у існаванне жыцця па-за межамі зямлі. Пра гэта ён распавёў на падкасці Мішэля Бамы. На ім яны абмяркоўвалі новую карціну Спілберга «Дзень выкрыцця». Мішэль задала пытанне, ці ёсць жыццё за межамі зямлі, адзначыўшы, што адказ на яго ўжо быў дадзены былым прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Барак меў рацыю, калі сказаў, што верыць у існаванне жыцця. Я думаю, што матэматычна і навукова немагчыма, каб там не было жыцця, адказаў рэжысёр. Спілберг удакладніў, што за будучым фільмам стаіць пытанне не толькі пра існаванне пазаземнога жыцця, але і пра тое, ці дасягнулі ўжо інапланецяне зямлі. Застаецца галоўнае пытанне, ці былі яны калі-небудзь тут, або іншае пытанне, ці тут яны зараз. І на гэтае пытанне спрабуе адказаць мой фільм, падзяліўся ён. Таксама рэжысёр распавёў, што ў новай карціне вернецца да тэмы, якую раней закранаў у фільме 77 года «Блізкія кантакты трэцяй ступені». Сутнасць сюжэта паказаць першы кантакт чалавецтва з высакаразвітай цывілізацыяй на зямлі. У распрацоўцы знаходзіцца драматычны серыял «Граўнін аб Дзіон», што перакладаецца як «Станаўленне Дзіон», прысвечаны дзяцінству і юнацтву Селін Дзіон. Праект стане першай экранізацыяй ранніх гадоў спявачкі, афіцыйна падтрыманай яе сям'ёй. Прадзюсарам выступіць брат артысткі Жак Дзіон, а ў аснову сюжэта ляжа кніга «Дзіон Эфэмілі Сага», напісаная пляменнікам спявачкі Джымі Дзіёнам. Шоўранерам праекта стала Зоі Грын, якая працавала над серыяламі «Сірэны» і «Карнівал Роу». Серыял распавядзе пра сталенне Селін Дзіён у Квебеку, яе жыццё ў сціплай шматдзетнай сям'і і першыя крокі да сусветнай славы. Асаблівую ўвагу аўтары ўдзеляць адносінам спявачкі з маці Тэрэзай і атмасферы дома, дзе раслі 14 дзяцей і пастаянна гучала музыка. Хто выканае ролю Дзіён, пакуль невядома. Раней спявачку гралі Валеры Лемерсье ў фільме «Голас кахання», Крыстін Гаві ў байопіку «Селін», а таксама Марлін Міндел у брадвейскім мюзікле пародыі «Тытанік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У ночь на пятницу российский шахет трапил у жилый будинок у Румынии. Потерпели два человека.
2: Дрон прилетел у шматповерховик в городе Галац. Праз гэта ўзнік пажар.
1: Сітуацыя чакана справакавала дыпламатычны скандал. Улады Румыніі назвалі інцыдэнт сур'ёзнай эскалацыяй, закрылі расійскую амбасаду ў горадзе Канстанца і аб'явілі персонай нон-грата расійскага консула.
2: Як на гэта рэагуюць у Еўропе? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
3: Як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю, як з боку НАТО, так и сбоку Москвы.
4: Ну, это же не першиню уже отбылось, залетали и ранее. Тут, конечно, отметность у тем, что я попал в будинок, и там потерпели от этого так само люди. Ну, им пошансовало, что не моцно потерпели, але все ж таки. Вот, тому это в певном сенсе это новый напрямок и новый накірунок эскалации, але изнову уже пытание про насколько это якостно новый уровень. Я бы тут подходил бы все ж таки осторожно. Ранее было в великой колькости у напрямку Польши и краинов Балтии. Что отбывается зараз? Ну, есть национальный уровень. Я бы на три уровня поделил бы. Первый — румынский национальный. Другий, он тычется европейского, ну, так само евразвязовского. Ну, и третий, это, конечно, история, связанная с НАТО, покольки потерпела от этого беспилотника краина НАТО. Что тычется Румынии, самой Румынии, там реакция жорсткая, на словах вельми жорсткая, посла выкинули, не выкинули, выкликали, выкинули консула.
3: Ну, может, по Фрейду, что чекать далее?
4: В принципе, так, в этом смысле, да. Но на такое уже радикальное обострение Румынии не идет. Заявы, то бок, были вельми жорсткие с румынского боку, и это был интересный момент. Те саправды, яны попросить российского амбассадора, чтобы он покинул территорию Румынии. Не, на этот крок яны покуль не пошли. Яны обмежавались с зачинением генерального консульства в Констанции, которое там находится, и яны высылаюць гэтага генеральнага консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Европейские заявы так само были, жорсткие с боку Европейской комиссии, разные урады выказались. Ну, было и выказывание, да, речи Роберта Фитца про то, что треба домовляться, треба хутко домовляться с Москвой, иначе будет все зусім дрэнна. Ну, тут питание, конечно, домовляться можно шмат, тут треба, как баки жадали домовляться. Вот. А як Россия жадает домовляться, я она показываю опошним часом. Покуль самое цікавое, и тут есть питание, это реакция НАТО. Да, была заява представника Злучаных Штатов НАТО Уитакера про то, что будут оборонять каждую пять НАТОвской территории, и это тычется Румынии. Ну, что можно еще чекать от американского амбассадора у НАТО? Ну, пусть такое выказывание было, Олег, это выказывание. Была жесткая реакция генсека Рюте, хутчэй за все будет эта румынская гісторія, ну, відавочна, будет обмярковываться у НАТО, и хутчэй за все обмяжуется, это все заявы. Путин, напевно, заява жорсткая с боку НАТО, попереджение для России, ну, далее, я думаю, покуль не пойдзе. То бок реакция европейская, яно абурэнне, але вось таких сапраўдных жорстких кроков няма. Ну, хіба ж гэта жорсткий крок, тое, что зачыняецца одно российское генеральное консульство и высылают российского консула. Что тычыцца Росіі, ну, конечно, яны як заўсёды кажуць, что мы тут увогуле не маем да гэтага ніякіх справ, тут ўсё чакана. Што іх больш за ўсё цікавіць, гэта еўрапейская рэакцыя. Румынская, напэўна, не так, іх ужо цікавіць еўрапейская рэакцыя, рэакцыя з боку НАТО. Мне падаецца, гэта такі новы этап, калі яны вырашылі паглядзець, ну, на ўсялякі выпадак. Ну, давайте сыходзіць з таго, што ўсё ж такі гэта было не выпадкова, а было адмыслова. А калі нават гэта не было адмыслова, ну, калі Расія наносіць такие удары по украинской территории, я наведаю, что эти беспилотники, коллеги, особливо идут удары недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той же расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемай гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтай сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш іх цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неўпэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такі па ўсё ідзе, як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну а за абурэннем нічога іншага не ідзе.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговую эскалацыю паміж Расіяй і НАТО. Прылёт расійскага дрона ў Румынію.
3: Ну так, сапраўды, но ў дадзенай сітуацыі, безумоўна, вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі, ну вось, яны бачаць, я маю на ўвазе вайскоўцаў Румыніі, ну, відаць, і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць два самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць гэтага беспілотніка. И ничего не отбывается, беспилотник падая на жилый дом. То вот это вот что? Вот все, на что здольные войски НАТО?
4: Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ больше. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, канешне, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну, яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Ну, яна лагічна і зразумела, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах, рэальна, і можаце гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя, тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо даваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы, так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось, у гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем абыдземся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяву. Эфектыўнасць невялікая насамрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць, але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеяй. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва ты такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да дээскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю так сама, як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там же не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайте хутка збірацца, размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Росіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца. Ну румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які распавёў, як у Еўрасаюзе ўспрынялі прылёт расійскага дрону ў румынскі шматпавярховік.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Особа.
1: С вами Ева Бардзеловская, и эта рубрика присвечена особе Наталье Арсеньевой. Почну с того, что 27 травня у Варшаве назвали переможцу поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой. Лауреатом премии стал поэт и перекладчик Игорь Куликов, автор книги поэзии «Нетутейшая далечиня». Сама ж премія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як написано на сайте белорусского пена, премия має дві шляхетные мети – открыть и узнагородить выдатную книгу поэзии, написанную у багатці белорусской мовы, и отдать данину поваги Наталье Арсеньевой, славутой белорусской поэцы, чья спадщина зяє як зорка у галактиці белорусской літератури. А який життєвий шлях пройшла Наталя Арсеньєва? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцяй. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як каже гісторык, архівістка, редакторка альманаху «Запісі Бінім» Наталя Гардієнка, у 1922 годзе Наталя Арсеньєва пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правіла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ўжо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ў успамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гумары, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перліною, безумовно, став вірш гімн «Могутний Боже» – узорна ілюстрація думки про те, що часом безсмяроття можна здобити през один тільки твор. Він написаний ще у часі війни, але покладений на музику Миколом Ревенським менавіта у період життя у лагерах у повоєнній Німеччині. У першиню гімн виконаний 29 листопада 1947 года у Остергофіні. Так, от 1947 году «Могутний Боже» зробився популярним гімном, що співали і православні, і католіки. А життєвих випробуванняў автор сихапіла. У 1950-м кушалі переехалі ў США і паселіліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць некія сродкі для жыцця. На початку просто закривала слоїки з огурками на фабриці консервів, заробляючи 85 центів за годину. Муж обслуговував ліфт, син полірував столи на меблевій фабриці. Гэта еміграція. Але у той час поетка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларусь», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнарыі для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталію Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
2: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці. Яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Свамова». Таму вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось не тутэйшая далечыня, так, у нечым свамоўная.
1: А раней пераможцамі прэміі імя Наталі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Тело мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Сльози на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: Радио «Рация».
1: Басня про несчастня, про несчастливое кахание.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: У Киеве сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмсілаў падазраюць у арганізацыі ўцёкаў прызыўнікаў за мяжу. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. У Беларусі змяніліся правілы тэхагляду.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Киеве сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмсілаў падазраюць у арганізацыі ўцёкаў прызыўнікаў за мяжу. Затрыманне Мікіты адбылося яшчэ 26 траўня, а цяпер ён застаецца пад следствам, але выпушчаны з-пад варты. Больш за тое, ад панядзелка ізноў будзе выконваць свае працоўныя абавязкі, пра што сказаў у адмыслова запісаным відэа. Святлана Шацілина заняла пасаду кіраўніцы місіі дэмакратычнай Беларусі ва Украіне пасля адпаведнага прызначэння з боку Святланы Ціхановскай летась у жніўні. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў і парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Мы разумеем, што праз страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў, піша праваабарончы цэнтр «Вясна» ў сваім телеграм-канале. Але мы заклікаем з дапамогай фота і відэа самім фіксаваць сляды катаванняў і збіванняў. Акрамя гэтага, звяртайцеся да лекараў, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія документы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій. І ў працях тэмы. Пытанне палітвязняў, штодзённая праца беларускай дэмакратычнай супольнасці, так, кажа былая палітзняволеная Аксінія Луцкіна. Яна таксама займаецца гэтым пытаннем. Цяпер са спіса на еўрапейскі выбар трапіла ў каардынацыйную раду. Форматы працы розныя, дадае суразмоўца. Напрыклад, амерыканскі трэк. Спецпасланнік ЗША Джон Коул анансаваў паездку ў Беларусь у траўні, але ў гэты месяц відавочна яна не адбудзецца. Кожная з папярэдніх паездак спецдакладчыка ЗША завяршалася вызваленнем палітвязняў. Амерыканскі падыход працуе, кажа Аксінія Луцкіна.
4: У амерыканцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечае жыццё на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, ну дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна зараз мяч на беларускім боку, ну вось як мне падаецца, таму што а што будзе з беларускага боку?
3: Іншы падыход еўрапейскі. Гэтыя краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінна адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
4: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычынаў. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеці ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
3: У Беларусі сёння 854 палітычныя в'язні. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», а ініцыятыва «Дысідэнты Баю» падае лічбу 932 палітвязняў. У Беларусі змянілі правілы тэхагляду аўтамабіляў. Пасля продажу машыны паўторна праходзіць тэхагляд не спатрэбіцца, калі дзеянне дазволу яшчэ не скончылася. Як паведамілі ў Белутэхаглядзе, новыя нормы пачнуць дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання пастановы ў лістападзе бягучага года. Таксама паўнамоцтвы па выдачы дазволаў дыягнастычным станцыям перададуць транспартнай інспекцыі. Абмен інфармацыі паміж ведамствамі стане больш аўтаматызаваным. Пра падрабязнасці новых адміністрацыйных працэдур абяцаюць паведаміць пазней. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння 30-ты, перадапошні дзень траўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, застаюся з вамі да 12-ай беларускага, да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Комментар Рации.
2: Телефонная размова помеж Эммануэлем Макроном и Александром Лукашенком стала не просто дипломатичным эпизодом, а выразным сигналом того, что помеж Парижем и Минском начинается осторожное, але размороживание контактов. После нескольких годов амаль полной политической изоляции официального Минска сбоку Европы сам факт звонка уже выглядая подеей. А коли уличить, что Лукашенко додатково анонсовал сустречу с доверенной особой Макрона, можно казать про початок нового канала коммуникации помеж Беларусью и одной из ключевых держав Европейского Звязу. Поводле поведомления у французских и белорусских крыниц инициатором размовы был Елисейский палац. Макрон, як поведомлялося, закликал Лукашенко не допустить еще глыбейшего утягивания Беларуси у войну России супрать Украины, а так само пропоновал зробить необходные кроки для поляпшения относин Беларуси с Европой. Это вельми важная формулёўка, бо Парыж демонструе, што не хоча поўнага адштурхоўвання Менска ў бок Москвы і пакідае прастору для палітычнага манеўру. Для Францыі Беларусь сёння не толькі пытанне дэмакратыі ці правоў чалавека. Гэта перадусім пытанне бяспекі ўсходняй Еўропы. Пасля размяшчэння расейскай ядзернай зброі ў Беларусі, вайсковых вучэнняў і пастаяннай рыторыкі пра магчымую эскалацыю на мяжы з НАТО, Парыж імкнецца хотя б часткова ўплываць на паводзіны Менска. Макрон, дарэчы, традыцыйна выступае за дыялог нават у складаных умовах, і ягоны званок Лукашэнку добра ўпісваецца ў гэтую лінію. З іншага боку, Лукашэнка таксама мае прычыны для актывізацыі кантактаў з Захадам. Беларусь застаецца моцна залежная ад Расія, але адначасова імкнецца паказаць, што не страціла суб'ектнасць. Менавіта таму ў апошнія месяцы Менск усё часцей посылае сигналы про готовность до размов с Европой, Украиной и США. Звонок Макрона дае Лукашенку магчимость продемонстровать унутры краины и Москве, что ён все еще небыто застается гульцом, с яким Захад вымушены размовлять. Особливую увагу теперь притягивает заява Лукашенки про магчимую сустречу с представником Макрона. Хучей за все, говорка идет про неофицийный або пауофицийный канал перамоў, які дазволіць абмяркоўваць пытанні бяспекі, санкцый і ролі Беларусі ў рэгіёне без якіх-колечы гучных палітычных дэкларацый. Але і такія ціхія кантакты часта папярэднічаюць больш сур'ёзным дыпламатычным зрухам. Аднак не варта пераацэньваць усё ж маштаб гэтага пацяплення. Францыя не адмовілася ад крытыкі ўладаў Беларусі, а Еўразвяз не збіраецца хутка адмяняць санкцыі. Больш за тое, паміж Менскам і Парыжам застаецца фундаментальная розніца ў бачанні будучыні Беларусі і вайны ва Украіне. Але сама логіка міжнароднай палітыкі сёння падштурхоўвае бакі да кантактаў. Еўропа хоча прадказальнасці на ўсходніх межах, а Беларусь хаця б частковага выхаду з дыпламатычнай ізаляцыі. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, у эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а значит, самый час сгадать цікавую книгу, доброе кино альбо человека, чья творчесть не губляя актуальности праз десятигодие, а то и стагодие.
1: День офф.
2: У краине светлой, где я умираю, у белом доме ля синей бухты я не самотны, я книгу маю с друкарни пана Мартина Кухты. Як вы зразумели, гэта радкі поэта, крытыка Максима Богдановича. 15 мая 1917 года поэт памёр от сухотаў у Ялте. На крэсле ля самага ложка была знойдзеная кніга і на ёй менавіта гэты верш. Максиму Богдановичу было усяго 25 гадоў. Ён не дажыў до свайго 26-годдзя 7 месяцаў. І з гэтых гадоў толькі 5 ён пражыў у Беларусі. Астатняе жыццё прайшло па-за межамі. Там родную мову, на якой ён вырашае ствараць сваю паэзію і прозу, даводзілася вывучаць паводле бацькавых этнаграфічных запісаў ды па кнігах. Аднак пасля сябе Максім Богданович пакінуў велізарную спадчыну вершаў, прозы і публіцыстыкі. А нарадзіўся будучы паэт у сям'і вядомага этнографа і педагога Адама Богдановича. Бацька ўсё жыццё вывучаў беларускую культуру, народныя традыцыі і фальклор. Маці Мары Мякота працавала настаўніцай, любіла літаратуру і сама спрабавала пісаць. Ранняе дзяцінства Максіма Богдановича прайшло ў Гародні, але вельмі рана ён страціў маці. Яна памерла ад той жа хваробы, якая пазней забярэ жыццё Богдановича ад сухотаў. Ужо ў 10-11 гадоў Максім пачынае пісаць вершы па-беларуску. А сапраўдным акном у беларускую літаратуру для яго сталі газеты «Наша доля» і «Наша ніва», якія выпісвала ягоная хросная маці з Пінска. 1907 год лічыцца пачаткам ягонай літаратурнай дзейнасці. Тады ў нашай ніве з'яўляецца апавяданне «Музыка». Гэта гісторыя пра таленавітага скрыпача, чыя музыка прымушае людзей задумацца пра ўласны лёс, пра несправядлівасць і праўду. Незвычайная была скрыпка ў музыкі, калі плакала скрыпка ў руках, то кожны таксама плакаў па сваёй долі, калі грозна гудзелі струны, людзі падымалі головы і гневам вялікім блішчалі іх вочы. За ягоную творчасць злыя і сільныя людзі кінулі музыку ў турму, дзе той і загінул, але не загінула памяць пра яго. У чэрвені 1908 года Богдановичу зноўку пераязджаюць па службы бацькі, гэтым разам у Яраславль. Там Максім Богданович піша першыя лірычныя вершы над магілай «Прыйдзе вясна» на чужыне, якія былі апублікаваныя ў нашай нівы. Там жа друкуюцца вершы «Краю мой родны, як выкліты Богам». У 1909 годзе Максім Богданович захворвае на сухоты. Ён выязджае на лечэнне ў Крым. Грошы на лечэнне сабралі ягоныя сябры. Пры жыцці паэта выйшаў усяго адзін зборнік «Вянок». Ён быў надрукаваны ў 1913 годзе ў Вільні ў друкарні Мартина Кухты, дзякуючы падтрымцы Магдалены Радзівіл. Наклад склаў 2000 асобнікаў. У зборнік увайшлі 92 вершы і 2 паэмы Максіма Богдановича, якія размясціліся на 120 старонках і былі аб'яднаны па нізках: малюнкі і спевы, думы і мадонны. Што ж варта чытаць Богдановича, не паверыце, але ўсё, і прозу, і паэзію, і публіцыстыку. Максім Богданович асноўнай сваёй задачай лічыў узбагачэнне роднай літаратуры новымі тэмамі і формамі. У вершах ягоных і філасофія, і пейзажная, і інтымная любоўная лірыка. Вялікая заслуга паэта таксама ў распрацоўцы гістарычнай тэмы. Гэта творы «Літапісец», «Безнадзейнасць», «Перапісчык», «Песня пра князя Ізяслава Полацкага». Таксама ён шырока развіваў так званыя вечныя тэмы жыцця, смерці, кахання, сябруства. Гэта нізка «Каханне і смерць», «Рандэль на могілках». Таксама Богданович выступаў як публіцыст, друкаваў шматлікі крытычныя артыкулы і літаратурныя агляды. Пераклаў на беларускую мову вершы Поля Верлена, Генрыха Гейна, Авідія, Гараца і інших заміжних поетів. Покольки Богданович мав добрі лінгвістичні здольності, то він володав латинською, німецькою і французькою мовами, а так само мовами славянських народів. Основне місце у перекладчицькій спадщині Максима Богдановича займає французька поезія. Максим Богданович прожив усього 25 років, але за гэты час зробив для белорусской літератури стільки, кольки іншим не удається за довгое життя.
1: День оф.
2: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Інформаційна музична ефір на Радіо Рація у суботу. І ось сьогодні у суботу розібрати виставу з міжнародного кірмашу «Арт-Басель» пропонують у Варшаві. Івент відбудеться у білоруській молодєвім хабі при уділі арт-кураторки Вольги Кліп і викладчиці філософії Анастасії Сташкевич. Подія закранає як історичні аспекти, так і психологічні. А больш про мету імпрези Вольга Кліп розповіла нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Ви рыхтуеце падзею ў суботу. Што яна сабой будзе ўяўляць?
3: Гэта будзе філасофскі разбор мастацкай выставы. Я пра ідэю раскажу, так, бо вось я як куратарка і шмат працую з мастакамі, бачу, што мастакі ім як бы трэба ўжываць розныя філасофскія канцэпты, ідэі, але яны дакладна не ведаюць. Што яны значыць? Гэта такі прабел у мастацкай адукацыі. Ну і вось мы з філосафкай пачынаем закрываць гэты прабел і будзем разбіраць тэрмін ідэнтычнасці у мастацкай дзейнасці, але на прыкладзе мастацкай выставы. Мы будзем разбіраць выставу, якая зараз праходзіць у Базелі. І гэтая выстава пра першых гомосексуалістаў. І на прыкладзе гэтай выставы, якая нам распавядае пра першых гомосексуалістаў, которые з'явіліся ў 1865 годзе, разбірае канцэпт таго, што такое ідэнтычнасць. І я бачу важнасць гэтага разбора для мастакоў, каб лепш зразумець тое, як яны выкарыстоўваюць гэты тэрмін у кантэксце ўласнай практыкі.
2: А вы такія сустрэчы будзеце ладзіць на пастаяннай аснове? Розныя выставы будзеце разбіраць?
3: Я замираю рабіць гэта на сталай аснове. Гэта будзе першая сустрэча, і яна будзе праходзіць напярэдадні арт-базелю, куды я еду таксама з групай мастакоў, такоў, каб іх лепш падрыхтаваць да гэтай паездкі. І мы працягнем з філосафкай Настай размаўляць пра гэтыя філасофскія канцэпты, але не заўсёды на прыкладах выстаў, але таксама разбіраючы тыя найбольш часта сустракаючыся канцэпты, які ўжываюць мастакі. Напрыклад, цялеснасць, прыналежнасць, ідэнтычнасць, фемінізм, ну і гэтак далей. І распавядаць ім, што гэта такое з філасофскага пункту гледжання.
2: У вас гэтая падзея будзе ладзіцца ў беларускім моладзевым хабе. Яна на сталай аснове там будзе ладзіцца?
3: Не, мы першы раз вось зараз вырашылі правесці ее менавіта там. І гэтую падзею мы будзем ладзіць у гібрыдным фармаце. Так, каб Наста запрасіла сваіх гасцей з філасофскага клуба «Ноктэс». А я запрашаю мастакоў, которые зараз знаходзяцца па ўсім свеце, і я больш з імі працую онлайн.
2: Як наогул з'явілася вашая калабарацыя з Настай?
3: Мы з Настай бралі удзел у жаночым фэлоўшыпе і пазнаёміліся. І ну, мы зразумелі, што мы патрэбны адна адной, так сама, як патрэбны адно аднаму філасофіі і мастацтва.
2: Пакуль што вы засяроджваеце вашую працу ў такой форме, альбо ёсць больш амбіцыёзныя нейкія планы?
3: Я думаю, што гэты фармат такіх лекцый, ён мусіць перарасці ў цэлы адукацыйны курс для мастакоў. І я ўпэўнена, што мае кампетэнцыі як куратаркі, як мастацтвазнаўцы будуць цікавыя тым людзям, которые прыходзяць да нас ў філасофскі клуб. То бок мы неяк так спалучаем гэтае мастацтва і філасофію і аб'яднаем мастакоў з людзьмі.
1: Івент будзе ладзіцца як офлайн, так і онлайн, але для ўдзелу патрабуецца рэгістрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Дзясятая ў Беларусі, дзявятая ў Польшчы.
3: Анна адрэагавала на заяву Пуціна і заклікала спыніць вайну Расіі супраць Украіны дыпламатычным шляхам. Музыку Олега Хамінку ўключылі ў спіс экстрэмістаў. У Варшаве прайшла сустрэча з Алесем Бяляцкім.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Організація об'єднаних націй імкнеться до якомога хутчішого закінчення війни, розв'язаної Росією супроти України. Мир повинен бути досягнутий шляхом справжньої дипломатії і на основі поваги до територіальної цілісності і суверенітету України. Про гэта заявіў журналістам прэс-сакратар генеральнага сакратара ААН Стэфан Дзюжарык, каментуючы ў Нью-Йорку словы Владзіміра Пуціна пра тое, што немагчыма назваць канкрэтныя даты завершэння канфлікту. Пішу

0: Гость рації.
1: Раніця з рацією у суботу, а у нас у гостях Павел Сєв'яренець, політик, сузаснавальник і сустаршиня партії «Білоруська християнська демократія», були політзняволені, письменник. Добрий день.
2: Добрий день, господар Михайло.
1: Тримаю у руках вашу нову книгу «Білорусь – гэта святое». Про яе крыху пазней, бо розмову все-таки хочу почать з політики. Падчас вашай адсутнасці распаўзлася беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сустаршыня партыі Георгій Дзмітрук на адным баку барыкады, Віталь Рымашэўскі. Нават не ведаю, дзейны ці ўжо былы сустаршыня на другім, і як склеіць гэтае разарванае партыйнае палатно, і ці варта?
2: Варта і трэба. Такая партія, як беларуская хрысціянская дэмакратыя, Беларусі патрэбная. І таму ёсць гістарычная прычына. Дзяржаўнасць Беларусі фармавалася тысячу гадоў на грунце хрысціянства і дэмакратыі. З полацкага веча, якое само па сабе было вечавай хрысціянскай дэмакратыяй, мы бачым вось гэтыя пачаткі дзяржаўнасці. Вызначала ўсё дэмакратыя, демократичное голосование на вечи, але оно было по сутности христианское, потому что князь, епископ, святары, самые эдукованные люди, это были христиане. Далее, у часы Великого князства Литовского, мы бачим шляхетскую христианскую демократию. Коли на тих же христианских принципах, а в статуте преамбулы со святого письма бискупы узначальвали фактично тогочасные политичные там ассоциации, ротация была христиан разных веровызнаний у магистратах, и демократия, реальная демократия. Ну и урешті-решт народная христианская демократия, это уже ближе и до 20-го стагодия, БХД межвоенного часу, альбо Белорусский народный фронт, это так само сутностно христианская демократичная партия.
1: Павел, у нас, напевно, долгая и пригожая, и цікавая история, але ўсё ж такі жывем сёння і тут. І людзі між сабой перасварыліся у адной партыі. І што зрабіць?
2: Ну, што зрабіць? Я зараз сустаршыня і ў тым кавалку, які застаўся з Георгіем Дзмітруком, і сустаршыня ў тым кавалку, які застаўся з Віталём Рымашэўскім. Зараз мы робім спробу яднання, і я спадзяюся, што ўжо ў восені гэтага года пройдзе аб'яднаўчы з'езд. Бо ёсць запатрабаванне на яднанне.
1: У восень. Але падзелаў, як ведаю, у БХД больш. Вось вы кажаце, Святлана Ціхановская, гэта наш беларускі цуд. А Георгій Дзмітрук, дыпламатычна кажучы, моцна ў гэтым сумняецца. І хто каго пераканае, бо ў прынцыповых справах партыя павінна гаварыць адным голасам. А як па мне, пытанне, хто лідар дэмакратычнай Беларусі, ўсё ж такі істотнае, прынцыповае.
2: Істотнае і прынцыповае, але хрысціянскія дэмакраты вераць у тое, што лідар дэмакратычных сілаў Беларусі гэта нават не Святлана Ціхановская, нават не Зенон Пазняк, а гэта Ісус Хрыстос, які размаўляе па-беларуску. А мы верым у Бога, які творыць гісторыю. Мы верым у тое, што хрысціянскім чынам можна і трэба адраджаць Беларусь, это адзіны шлях адраджэння Беларусі, хрысціянскія дэмакраты і вернікі ў гэта вераць. І таму мы ідзем пад бел чырвон белым сцягам Хрыста. Ціхановская, альбо Зенон Пазняк, альбо Павел Латушка, хто будзе ў свой час узначальваць тыя ці іншыя структуры, это пытанне даверу беларусаў. Большасць беларусаў выкажацца за аднаго, другога ці трэцяга, калі будзе такая магчымасць. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканы яднаць іх сабой. То есть яднаць пазіцыю Зенона Пазняка і Святланы Ціхановскай. Здавалася б, гэта немагчыма. Але Беларусь яднае іх. Магчыма, яны стаяць на розных палюсах, але паміж імі Беларусь. І павінен хтосьці, хто будзе казаць голасам большасці беларусаў. Зрабіла памылку Святлана Ціхановская, хрысціянская дэмакратыя павінна сказаць, што, ну, правильно мусить гэдак. Необачливо выказался Зенон Пазняк, мы так само можем сказать, что, ну, может быть, можно было знайсти іншие слова, такие, такие и такие. Але не выступать супрать белорусов. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. В сегодняшнем свете, который кипит от войнов, конфликтов и геополитичных сил, которые нищать и трущать одна одну, белорусов легко раструщить. Мы вельми крохкий национальный организм, мы вельми крохкий державный организм. У нас ёсць толькі вот протаструктуры, можна сказаць. Для таго, каб яны выжылі, трэба быць разам. Іншага варыянту ў нас проста няма. Альбо мы разам, альбо нас знішчаць. Вось ідзе гаворка пра гэта. І мы стараемся пераканаць у гэтым, мы стараемся спрыяць дамоўленасці. Прэзентацыя кнігі «Білорусь та святої у Варшаві» виступає Зінон Пазняк. «Візит в Україну» я кажу з ухвали про Світлану Ціхановську. Єднаємо.
1: А бачите себе у ролі такого споєва, якої може злучити людей?
2: Абсолютно.
1: Вельми розних?
2: Це цемент. У американців зараз є навіть таке поняття glue work, склеюча праця. Це чоловік або організація, яка просто склеює те, що здавалося б несумішчальним.
1: Ведаю, що від частки однопартійців ви отримали пропанову очоліть партію, карацей, стати старшинем выхода. Со старшинства это может добро, але одна особовое керавництво все ж таки больше эффективное.
2: Магчыма, на гэтым этапе сустаршынства сапраўды пакуль не такое эфектыўнае, як старшынства. Пачыналі мы сустаршынства і ў нас, у БХД вось гэтага складу. З пачатку 2000-х гадоў старшыняў не было, у нас былі сустаршыні. Это тлумачылася і міжканфесійнай сітуацыяй, сітуацыяй такой, што ёсць некалькі лідараў, мы раскручвалі, так сказаць, адзін аднаго. Але тут сітуацыя, калі трэба склеіць, з'яднаць, то мусіць старшыня гэта будзе больш адпаведна. Зрэшты, слова за людьми. Сегодня у Белостоку после презентации книги мы робим встречу с сябрами христианской демократы. Одно из питаний, которое будет стоять су старшинство альбо старшинство. Когда люди выкажутся за старшинство, то тогда мы попробуем выяснить, кто миновито мог бы быть такой постатью, якая.
1: А когда отрымаете такую пропанову?
2: Калі атрымаю такую прапанову, я разумею, што гэта мая адказнасць. Калісьці я пачынаў беларускую хрысціянскую дэмакратыю, і тут, ну, давядзецца. Мусіць, вот пакуль мяне не было, пайшлі цэнтры імклівыя тэндэнцыі, людзі разышліся, але яднаць іх трэба, это патрабаванне часу.
1: Вернемся да кнігі. Беларусь гэта святое. Днямі вы прэзентавалі яе ў Варшаве, сёння пасля поўдня прэзентацыя ў Беластоку. Кніга нарадзілася за кратамі, як вы кажаце, праз слёзы сына Францішка. І як адрэагаваў на яе Францішак? Бо здагадваюся, што ўжо трымаў яе ў руках.
2: Так, конечно, ему эта книга подобается, бо ён один суаўтару, можно сказать, этой книги. Наогул книга семейная, листы я досылал Францішку, каб ему было цікава, каб ён разумеў, што тата побач з ім. Кампанавала гэтую кнігу Воля, моя жоначка. Вокладку рабіла пляменніца, дачка Ганны, Любаша, Люба Субат. Таму гэта такая сямейная кніга. І ў гэтай сямейнай кнізе сабраны якраз 71 малюнак. Это поўны збор усіх малюнкаў, які я маляваў, які здолеў пераправіць з турмы. Бо решту забаранілі і адабралі на апошнім бобуску, калі вызвалялі. Але все, што выйшло з турмы, вось яно тут. Волечка рабіла з гэтага паштоўкі, календары, вось зараз тут поўны збор з разам з выслоўямі і з вершамі. Ну, а вершы даводзілася трымаць у галаве, бо іх таксама не выпускалі з турмы, все лісты з вершамі знікалі. Таму давялося кожны аўторак паўтараць больш, чым 20 вершаў у галаве, пракручваць, расказваць пра сябе. На памяці ўжо па выхадзе з турмы класці іх на паперу. Вось тут яны ўсе ёсць.
1: Што натхняе пісаць вершы ў турме?
2: Турма – гэта своеасаблівая творчая лабараторія. Конечно, это кепское место, и мне ни в яким разе не хотелось знову у турму. Але вось Бог раз за разом проводил меня праз гэтае выпрабаванне и давал магчимость, вось ты день просто сядзишь, рабіць просто нема чаго, вакол толькі вот турэмны быт, ён вельмі нішчымны, але якраз у гэтым як бы стэрыльным асяроддзі нараджаецца творчасць. Тое самае можна сказаць і пра працу, напрыклад, на той же самай піларамі ў шклове, там вот грукат вакол, нават навушнікі апранаеш, каб не чуць этого страшэннага, бо аглухнеш. Страшэннага грукату гэтых чатырох станкоў у бетонным цэху. Але ў цябе складаюцца радкі і рытм верша просто вот складаецца пад гэты грукат. Ты накатываеш гэтыя бярвенні, ты носіш гэтыя гарбылі, там грузіш у прычэп, і кожны раз, вот як такія удары пульсу, просто нараджаюцца нейкія словы. Вот Бог неяк гэта робіць праз людзей.
1: Хто павінен абавязкова прачытаць гэтую кнігу?
2: Гэтая кніга і для тых, хто прайшоў турму, таму што яны зразумеюць, яны пачуюць гэтыя дакрананні да сэрца, якія в турме асабліва вострыя, асабліва такія адчувальныя. Думаю, што гэта кніга для вернікаў, Таму што вершы ў асноўным пра веру, выслоўі пра веру, ну і ў рэшце-рэшт абразы храмаў гэта пра веру, прычым вернікі розных веравызнанняў, тут ёсць і касцёлы, і цэрквы, і малітоўныя дамы на гэтых малюнках і ў гэтых вершах. Ну і можа быць таксама маладыя сем'і, таму што тут кніга сямейная, сям'я была разарваная, сям'я з'ядналася, это цудоўная божая гісторыя. Я думаю, будзе цікава пачытаць тым, хто толькі пачынае будаваць сваю сям'ю.
1: Павел, хочу яшчэ вернуцца да першых хвілінаў ці першых гадзін пасля выхаду на волю. Беларускія палітвязні, прымусова вывезеныя з радзімы ва Ўкраіну. Стол на стале ежа. Мясцовыя валантэркі адыходзяць за лыжкамі, відэльцамі, вяртаюцца, а людзі ўжо ядуць. Просто руками. Такое уражанне, что люди упершыню за долгий час убачили на столе штосьці нормальное, нормальную ежу. Так было?
2: Фактично так было. Часам у турме альбо в лагеры даюць добрую ежу, ну, деля того, каб показать, что, ну, есть у нас и вось такое. Не кажите, что вас уже зусім там кепско кормят. Ясно, что большасць того, что у турме, я б на воле просто, ну, не ел бы, не докрануся б. Але там мусіш есть и там, что там больше, іншага там нема. Вось. И люди, якія выйшли, я думаю, что у Чернігаве тады накинулися на эту ежу, тому что она вольная, тому что это не у строго вызначенный час, строем у столовку, все поели, встал завхоз, все остатние встали, доели, не доели, мусят сыходить, а просто можно сесть, спокойно вот взять, поесть, як дома. И вот это было отчувание, я думаю, оттуль.
1: Чому я закранаю это в нашей размове? Бо Европа мало ведая про лукашенковские турмы. Ну что там турма? Турма, як турма, камера, ложак, чистая постель, телевизор, можа, нават. Хочешь працавать, не маешь жадання, працавать працуешь, а не маешь жадання, не працуешь. Кормять нормально, не смакуе чорны хлеб, дадуць белым, а то і батон. Але у лукашенковской турме, здаецца, все не так. Я думаю, что абсолютно треба распавесці Европе про лукашенковскую турму, а найлепей, кто гэта можа зарабіць, ну тыя, хто праз яе прайшоў.
2: Ведаеце, лукашенковская турма – это Советский Союз. Тое, про что писали в свой час там и Солженицын, и Шаламов, и оно плюс-минус захавалося и в сегодняшней белорусской тюремной системе. То бок это варево, значит, за место там супа и каши, там котлета раз альбо два раза на тыдень, ну, за место горбаты там просто подфарбованная вода. И, конечно, вот что тычыць ежи, любой европеец просто поглядел бы на это с неразумением. На Крестина был такой выпадок, что африканец, який приехал там гулять у футбол и был зловлен как мигрант, отримавши тюремную ежу, сказал, я не буду это есть, я не злочинца. У ягоным разумении это просто вот это только самые уже люди на дне могут есть то, что дают.
1: И как это закончилось в его выпадку?
2: Ну, в его выпадку закончилась только такой историей. Я думаю, что 10 там на 4-й или 5-й сутки он уже ел, бо зразумел, что треба неяк выжить. В этой турме иншага нема, все, ты выкидываешь, альбо забирают, и тебе никто ничего не пропонует более. А будешь шуметь, ты трапишь еще у карцера, там на угол. Все складано, и там может скончиться калецтвом, бо в карцеры самое головное катаванне холодом, там не хапая ежи, якую тебе дают просто вот, физично, и там организм починает есть и сам себе. И тому вот такие речи, там, как шматмесяцовые карцеры и штрафные изоляторы, они просто ставят человека на межу життя и смерти. Ніякой турмы у тим выгляде, у яким вот, мы бачим там, я не веду, в кино, в американских там фильмах, в Голливуде, такого нема. Там просто советский бетон, советские нормативы накированы на то, как человека взломать, человека знищить. Да, человека взломать и человека знищить. И это, на жаль, вельми, вельми повольно меняется. Можно поглядеть, там робят ремонты, дети дают невеликие порции приймальной ежи, час от часу там и медобслуговывание, якое належит в той или иной колонии, эти турме тут розница. Але агульный стан и агульный фон турмы застается советским, сталинским.
1: А ўжо сёння ў Беластоку, у хабе «Новая зямля», вуліца Святого Роха, адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам, пачатак у 16 гадзін. Будзе і прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь – гэта святое». Павел, запрашайце.
2: Прыходзьце, калі ласка, дарагія сябры, шмат з кім я не бачыўся 6 і болей гадоў, калі адпраўляў запрашэнні пра сацыяльныя сеткі, бачыў перапіску, эта перапіска абрывалася ў 18-м, 19-м, ці самая пазней у 2020 годзе. Цяпер можна будзе абняцца і паразмаўляць на волі. Я спадзяюся, што разам зможам знайсці адказы на пытанні, дзеля чаго мы тут, што мы можам зрабіць тут дзеля Беларусі, і калі мы зможам вярнуцца ў Беларусь, не проста вярнуцца, а вярнуцца з перамогай. Так што запрашаю о 16-й гадзіне хаб «Новая земля» ў Беластоку.
1: А я ўжо атрымаю гэтую кнігу ў руках. Класнае выданне, цудоўная вокладка, добрая папера, знакамітыя ілюстрацыі аўтара, што рэдка здараецца. Павел, дзякую, што знайшлі хвіліну для слухачоў радыёрацыя.
2: Дзякую вам.

0: Трансграничное радио FM.
1: Раніца з рацією у суботу. І послухайте, така ось історія. Після смерті капітана, ягони асваяки збираються на лячіщі, каб ушанувати пам'ять памерлага. Сярод їх з'являється ягони брат, офіцер КДБ у адстауці. Здавалося б, звичайна розмова хутка виходить з-під контролю, викриваючи балючі таємниці. Так, гэта сюжэт, але заснаваны на рэальных падзеях. У Варшаве вольныя купалаўцы паказалі пастаноўку «Мінскае мора», натхнёную базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 24-м годзе. Убачыць твор учора на пляцоўку «Гарнізон штукі» сабралася амаль поўная заля, а як гэты івент перажываўся вачыма артыстаў, акцёр Олег Гарбуз, виконавця ролі офіцера, розповів нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Торки-торки, ви зі сцени, з якими думками і емоціями заходили?
3: Ми перший раз на гэтай пляцовці. Гэта вельмі файна пляцовка. Сьогодні до нас прийшло прикладно 250, а то й 300 чоловік. Все було видатно. Гэта був уже інший спектакль. Перші три ми грали на другой сцені і другі зовсім обставини. А тут сцена така, ось амфітеатр. Ну і класно, все вдалося у нас. Хвалювалися ніяких, Міша мій костюм сьогодні згубив. Я забувся, боти мені везли, довозили. Крыху нервово, але вдалося. Треба абсолютно подякувати усім Євразв'язу. Треба подякувати Артпауеру. Треба подякувати Павлу Павловичу Латушку, за допомогою якого була створена гэта самая п'єса, і Лявонтій Вольський, ён знайшов сродки на то, каб Лявонтій записав пісні гэтыя і зрабілі пераклады на ангельскую, на польскую мовы. Мы ўсё гэта зрабілі за гэты кошт. У нас ёсць такі спектакль, который цяпер трэба разбіраць, который трэба вось цяпер не гэты дом скласці, ім павязем яго ў месца, дзе ён будзе захоўацца. А нас месца знову няма. Нас выкінулі з адной з пляцоўкі. Не тое, што выкінулі, а перадавік сцэна. Ужо няма яе. Адтуль драматычна з'ехаў. І нам давялося усе свае торбы збіраць і вывозіць адтуль. Вось цяпер гэтым мы займаемся. Так што заўтра мы ўсё, што маем, вязем у музей Вольнай Беларусі. І там будзем у скляпеннях захоўваць.
2: Як наогул з'явілася думка упершыню зрабіць такі паўдакументальны спектакль, тому што на падставе базы кіберпартызанаў?
3: Слухай, ну, калі з'явілася ускрытая база кіберамі, гэта не хацелася абмінуць, гэта, ну, ляжала на паверхні. Доўга мы думалі, якім чынам гэта можна ажыццявіць. Былі думкі, што гэта будзе нейкая варыйтэ, буф. Але ў выніку вось такая драма атрымалася ў нас, которая і з песнямі, і часам смешная, а часам як бы і такая, ну, сапраўдная.
4: Капітана дабіў не ад'езд, Кастуся. Апошні кроплю стаў да нас.
5: Ты таблетак выпіў, дзе?
2: Наколькі складана вам было спяваць менавіта?
3: Мы часта спяваем, так што тут жа ўсё было на відавоку. Людзі спяваюць выдатна. І Валя, і Зоя, і Сеня, і Міша мне маю песню каратнулі. Рэжысёр сказаў, што яна занадта такая мультяшная, анімешная атрымалася і такая. Карацей, мне толькі далі далучыцца да спеваў напрыканцы «Вузкім чалавеку».
2: Ці даваў нейкі майстар-клас вакальны Лявон Вольскі?
3: Так, вядома, ён прыходзіў да нас на рэпетыцыі, ён слухаў нашы танальнасці, ён высвятляў, хто дзе можа спяваць, а пазней ўжо транспаніраваў іх, каб бы майстар-класы такія спеўныя, дык і напэўна не. Але мы былі ў шчыльным кантакце ўвесь час.

0: Ці ёсць уже думкі на конт фестывальнага сезону 2026, куды паедзеце, што будзе далей?
1: Мы, на жаль, у 26-м годзе нікуды за межы Польшчы не выйдзем, таму што у мяне ў Валі няма дакументаў, ну яшчэ і вучобы таксама няма. Мы ўжо больш за паўгады ў чаканні нейкага рашэння, і проста мы б хацелі выехаць куды-небудзь, і нас ўжо ёсць людзі, которые гатовыя нас праматаваць, каб мы выехалі куды-небудзь. Але просто фізічна магчымасць не маем, так што калі мы і паедзем, то гэта будзе уже Чып з палітай.
2: У Варшаве вольныя купалаўцы паказалі пастаноўку «Мінскае мора», натхнёную базай даносай у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 24-м годзе. Пасля фіналу артыстаў два разы выклікалі на біс.

0: Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? 27-я гадавіна трагедыі на Нямізе. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. Ураджэнец Віцебшчыны Марк Ротка зноў б'е рэкорды сусветнага арт-рынку. Больш скажа Анна Шайкоўская. Праз 4 хвіліны. Варта дачакаць.

0: Радио Рація.
1: Суботній інформаційно-музичний ефір, як завжди по суботах, з акцентом на культуру. І ось про культуру. Рідкий малюнок мастака з Городні, викуплений у Ізраїлі, покажуть у Варшаві. Ініціатива «Мальдіс» набила працю Восіпа Любіча, представника Паризької школи мистецтва, який народився у Городні і став відомим у Франції. Говорка про малюнок робочий, створений у 20-ті роки 20-го століття. Керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацкевич відзначає, що для команди це не просто особливе набиття, а початок нового керунку праці.
2: Адмислово шукаємо білоруські артефакти за межою на аукціонах, звичайно. Час від часу траплялися на вока мастацькі твори. Гетим разом, у гетим випадку, наші меценати погодилися на набиття менавіта гетого твора. Гет відбулося дякуючи приватним сродкам меценатки «Мальдіс», яка пожадала застатися не публічною, але вже не у першиню, і вона фінансує викуп білоруських артефактів. Ось з цієї картини, хоча й за все, ми починаємо новий накерунок у нашій, умовної колекції «Мальдіса», мастацький накерунок. Хоч у нас вже був приклад з літографіями Орди, але тут ми вже крочимо у станкове мастацтво. Осип Любіч, яркий представник так званої Парижської школи.
3: Що для вас особисто символізує історія Осипа Любіча, мастака з Городні, який став часткою європейського мастацького світу, і відомо, що ваша ініціатива «Мальдіс» планує у будучині передати у Мінтугородню громадський подарунок гэты малюнак рабочий.
2: Ми недавно довідалися, що ось існує широке коло мастаков, яких світ відав як французьких, габрейських, німецьких, представників Паризької школи, але не відав про те, що ці люди походять з білоруських вісок і містечок. Белорусских городов. А листи вось открытём, саправдным открытём стала книга на гэтую тэму, написанная былым дипломатом Владимиром Шчасным. Осип Любіч якраз такі прадстаўнік, родам з Гародні. Я думаю, што сёння яго імя больш-менш вядома ў Беларусі. Наколькі я ведаю, ў Гародні няма яго мастацкіх твораў, тому гэта хутчэй за ўсё будзе першае, на сённяшні момант. Калі казаць агулам у Беларусі, то ягоныя мастацкія творы ёсць. Яны з'явіліся, зноў жа такі, ў апошнія гады. Некалькі твораў, адносна, ў 2000-х, да? Ёсць ягоныя творы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прынамсі, два я калісьці якраз займаўся вяртаннем ягоных твораў, калі працаваў прадстаўніком Беларусі ў Швейцарії. Ёсць ягоныя творы ў калекцыі Белгазпрамбанка, створанай Віктарам Бабарыкам. Агулам, цікавы чалавек, цікавы лёс, ён пражыў больш за 90 гадоў, што для гэтага пакалення хутчэй з'яўляецца выключэннем, бо ён нарадзіўся напрыканцы 19-го стагоддзя, то бок прайшоў, на ягоны лёс прыпалі дзве сусветныя вайны, тутцы, габрэйскія пагромы. Вось, ён вучыўся у Одесскай мастацкай школе, потым з'ехаў у Берлін, там маляваў дэкарацыі для тэатра, для цырка. Ён не толькі быў мастак, але яшчэ і іграў на музычных інструментах, у прыватнасці на скрыпцы. Першыя вось гады ягоныя былі цяжкія, ён зарабляў грошы як мог. Потым ён апынуўся ў Парыжы, і фактычна там застаўся на ўсё жыццё. У часы Другой сусветнай вайны ён нават трапіў у нацысцкі лагер, але яму пашанцавала. Пашанцавала ён у выніку выжыў. Це сапраўды вельмі цікавы лёс, доўгае жыццё, вялікая мастацкая спадчына, раскіданая па свеце, бо ягоныя творы, сапраўды можна сустрэць у Злучаных Штатах Амерыкі, і ва ўсіх краінах Європы, і в Ізраілі. І, гэта сапраўды адзін з такіх вельмі яркіх прадстаўнікоў гэтай вядомай парыжскай школы, да якой адносяцца і Шагал, і Сутін, і Мінгус Крэмінь, і Кікоін. Даволі шмат вядомых мастакоў, якія паходзяць менавіта з беларускіх вёсак і містэчак.
1: Паводле Павла Мацукевіча, у будучыні малюнак рабочыя плануюць перадаць у гародню як грамадскі падарунак, а пакуль пабачыць твор Васіля Любіча можна будзе 27 чэрвеня ў Варшаве падчас арт-кавярні «Мальдзіс» з Дмітрыем Салодкім.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Чи шмат ведаете жанчын, якія займаюцца і музыкай, і фехтаваннем? Я ведаю адну. Музыкантка і рэканструктарка Кацярына Ваданосава лічыць, што фехтаванне – адзін з найлепшых відаў спорту. На яе думку, яно дапамагае чалавеку ўмацаваць не толькі здароўе, але і характар. А яшчэ гэта прыгожа. Пераканаецеся ў нядзелю ў супрачлі, кажа Кацярына ў гутарцы с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Что отбудется в неделю?
3: В неделю отбудется что-то кшталту Дён культуры у супраслі, якія супадаюць з Днём аховы дзяцей. Я і мой паплечнік, сябар, сузаснавальнік гістарычнага клуба «Інвіктус» 1863 Васіль Калач, мы будзем акурат прэзентаваць дзесьці на плошчы актыўнасці, якімі мы, власна, цікавімся і якімі хочам цікавіцца. Таўталогія атрымалася людей, не только детей, але и дорослых. У первую чергу мы будем презентовать шабельный бой и историчное фехтование. Василь является выкладчиком школки историчного фехтования, у него занимаются несколько деток. И нам бы вельми хотелось поширить сферу уплыву этой школы шармерки, как люди зрозумели, что это не только классный способ занурыться в историю, але и вельми классный способ физичной активности.
2: Скажу, калі ласка, наколькі гэта бяспечна для дзяўчыны, жанчыны?
3: Паколькі я, напрыклад, з'яўляюся да гэтага часу пацыенткай шпіталя онкалагічнага і маю імплант, напрыклад, замест грудзі, то магу з усёй упэўненасцю сказаць, што гэта адзін з лепшых спосабаў рэабілітацыі, у тым ліку онкахворых. У мяне ёсць сябраўка, якая з'яўляецца доктаркай, вось яна акурат недавна была на международном семинаре по реабилитации онкологичных хворых. И там аккурат один со спикеров рассказывал про то, что фехтование, неважно, историчное или не историчное, это один из лепших способов реабилитации именовито жанчин. Ну и у додаток мы же занимаемся не острыми шаблями, а специально затупленными. Тому, как бы это... Я не могу сказать, что 100% обеспечено, потому что регулярно бывает так, что я Василю ставлю какие-нибудь синяк, и он периодично ставит синяк мне на тым ці іншым месце, на той ці іншай частцы тела. Але агулам, калі вогуле браць розныя віды спорту, то гэта, напэўна, самае лепшае, да чаго я ў сваім жыцці спрычынілася. Нішто не прыносіць мне такой радасці. Ні трэнажорная зала, ні ровар. Ну, можа быць, паходы ў горы могуць параўнацца з гэтым. Але ўсё ж такі гэта, ну, абсалютна выбітны спосаб трохі прывесці сябе ў норму, занурыцца ў гісторыю і, будзем шчырымі, адчуць нейкую такую сваю, можна сказаць, выбранасць. Далёка не кожны ўмее шаблі махаць правільна.
2: Скажы, калі ласка, гэты рух, на твой погляд, больш развіты, лепш развіты у Польшчы альбо ў Беларусі?
3: Як не дзіўна, у Беларусі вельмі добрая падрыхтоўка, у першую чаргу, сярод гістарычных рэканструктараў. Я гэта са здзіўленнем для сябе адкрыла, таму што мне здавалася, што, ну, вось, маўляю, гістарычную рэканструкцыю ў Беларусі, это такая даволі закрытая суполка, дзе ўсе адно аднога ведаюць, варуцца ў гэтым бульоне спрадвечным. Але аказалася, што гэты спрадвечны першасны бульон вельмі каштоўны і вельмі такі насычаны рознымі вітамінамі і мінераламі, таму што тыя людзі, якія займаліся рэканструкцыяй і фехтаваннем таксама ў Беларусі, яны тут просто на вагу золата. Таму што мала майстроў, мало людзей, якія могуць вучыць гэтаму, і яшчэ менш людзей, якія могуць гэта прыгожа прэзентаваць.
1: А яшчэ Кацярына Ваданосава адзначае, што фехтаванне таксама дапамагае пашырыць далягляд і палепшыць сканцэнтраванасць. Будзьце заўтра ў супрачлі, пабачыце сваімі вачыма.

0: Раніца з рацією.
1: А гэта ўжо позняя раніца, бо палова на 12-ю ў Беларусі, палова на 11-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы працягваецца сонечнае надвор'е, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні ў парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да раніцы магчымы дождж, плюс 16 градусаў вечарам, 12 ноччу і 10 градусаў цяпла на раніцу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 30 і 31 траўня. У суботу 30 траўня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Адбудзецца таксама прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь. Гэта святое». Павал Севярынец распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі он обдумал у зняволені і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь. Гэта святое» сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Пачатак сустрэчы аж 16 гадзіне у беларускім хабе «Новая зямля ў Беластоку». Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае ў суботу 30 траўня на беларускі народны фэст у вёсцы Кашалі, што ў гміне Орля. Пачатак мерапрыемства 15 гадзіне на лясной спартыўнай пляцоўцы. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы запрашае ў нядзелю 31 траўня на свята беларускай культуры. Пачатак о 15 гадзіне ў Беластоцкім парку ў Звярынцы. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх аматарскіх калектываў з Беласточчыны, кірмаш кніжак з удзелам аўтараў, музычных выданняў, народных вырабаў з удзелам народных майстроў. У нядзелю 31 траўня беларусаў Беластока клічуць выбрацца ў летнюю вандроўку ў мястэчка Супрасіль, запрашаюць наведаць і тамтейшы музей іконаў. Падчас экскурсіі даведаецеся між іншым таго, што унікальнага сёння ў Супрасілі, што мястэчка гэта адзін з важнейшых асяродкаў праваслаўя. Калі б гісторія павернула б іначай, быў бы магутнейшым за Беласток. І чаму так? Супрасіль шмат гадоў цесна быў звязаны з вялікім княствам літоўскім і мае доўгую гісторыю кнігадрукавання, якія скарбы хаваюцца ў музеі іконаў, а драбіна гісторыі шмат прыгажосці, вулачкі, возера, парк, буслы. Збор удзельнікаў экскурсія 10.20 каля манастыра па вуліцы Кляшторнай у Супрасні. Гмінны цэнтр культуры ў Чаромсе запрашае ў нядзелю 31 траўня на святкаванне 45-годзя мастацкай дзейнасці спеўных гуртоў з Чаромхі вёскі і Воўчанкі з вулькі Ціраховскай. У праграме канцэрт пад адкрытым небам, цырымонія ўзнагароджання і падзякі, а таксама танцаваная вечарына з гуртом «Батарэя». Пачатак о 14 гадзіне ў вясковай святліцы ў Чаромсе вёсцы. Падляская опера і філармонія запрашае ў нядзелю 31 траўня на канцэрт «Анна і Анна». Гэта неверагодны музычны спектакль, спецыяльна падрыхтаваны да Дня Маці, які распавятае праўдзівую гісторыю Анны Янтар і Анны Герман, расказаную музычна артыстамі і аркестрам тэатру «Варьетэ Муза» ў Кашаліне. Пачатак канцэрту о 17 і 19.30. У Бельску пад Ляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы», які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружэнне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексей Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць і ўразлівы можливость для особистый досвід праз перформанс, текст, объект и инсталляцию. Выстава працює до 18 червня у аутдор галереї Трепак, что по улице Баранинской у Бельску под Ляскин.
3: Белосток и Подляш.
5: Радио «Рация». «Рация».
6: Листота под ногами, от древа у синей тени, все девчаты мне подмиргают.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Суботні ефір на радіо «Рація» і ще про культуру, а докладно про мистецтво. У Даугавпілсі, в околищі Двінську, Віцебській губернії, усього за некілька годин їзди від Падаляша працює один у Сходній Європі музей Марка Ротки, мастака, чиї картини сьогодні продаються за десятки мільйонів доларів. Сьогодні одразу дві його праці трапили у п'ятерку самих дорогих продажів травеньських аукціонів у Нью-Йорку. Про феномен мастака і тоє, чому люди можуть годинами стояти перед його полотнами, розповідає білоруський екскурсовод і культуролог Мікіта Моніч.
2: Уродженець сучасного Довгавпілсу Маркус Радкович переехаў яшчэ дзіцём у США. Практычна выпадкова стаў мастаком і ў выніку паступова ад фігуратыўнага жывапісу крок за крокам прыйшоў да асаблівага віду абстракцыі. Асаблівага, нават, я б сказаў, асабістага. Калі апыняюся ў Тісане, то часам затрымліваюся ў зале з карцінай Ротка. Не толькі для таго, каб палюбавацца ёй, але і для таго, каб паназіраць за наведвальнікамі. Я становлюся у протилеглой стены помешкания и назираю за тыми, кто глядит на гэты живопис. И это жудасно цікаво само по себе.
3: И цікаво назирать, які попыт сусвет на улом на працы Марка Ротки. Як бы вы патлумачили, у чым мастацкий феномен ягоных картин? Чому он так приваблівае, нехай і не масавага, але обознанага глядача?
2: Творы знаёмыя нам сёння, так? Але вельмі незвычайнымі для гісторыі мастацтва і наватарскімі па візуальным эфекце. І гледзячы на гэты жывапіс, нам вельмі лёгка расфакусаваць нашу ўвагу. Гэтыя прастакутнікі Ротка нібыта створаны для таго, каб падрыхтаваць нас да нейкага трансавага стану, да моманту, калі вы зможаце акунуцца ў глыб уласнай свядомасці. Цалкам магчыма, вас чакае штосьці схаванае нахоўнымі механізмамі псіхікі ці сацыяльнымі нормамі. І іх свячэнне нібы выпраменьвалася з-за свае межы, выпраменьвалася і выпраменьваецца, і ахутвае гледача. Вы можаце, зрэшты, пабачыць нейкія кагнітыўныя памылкі, якія не дазвалялі прыйсці да важных высноваў датычных вашага жыцця. Абстрактны жывапіс Ротка працуе, выконвае функцыю ідэальнага люстэрка. Люстэрка для сустрэчы з самім сабой. І давядзенне спажыўца такого мастацтва да катарсіса было наўпрост узята за мэту самім аўтарам. Ён казаў, людзі, якія плачуць перад маімі працамі, атрымліваюць такі ж рэлігійны досвід, як і я, калі пісаў іх.
3: І тут самае цікавае, сапраўды, што карціны Марка Ротка можна набыць, але пытанне, як іх размясціць у інтэр'еры, бо нават сам майстер выставляў пэўныя умовы для таго, як экспанаваць. Пару слоў пра гэта, калі ласка, Мікіта.
2: Працы павінны былі быць выстаўленыя і, ну, такім спецыяльным чынам, іншым, чым звычайныя карціны. Па-першае, у твораў Ротка амаль ніколі няма рамаў, бо сам сэнс рамы – гэта абмяжоўваць прастору твора, аддзяляць яго ад прасторы сцяны. Тут жа, здаецца, патрэбны адваротны эфект. Па-другое, ім патрэбная спецыялізаваная экспазіцыя, перш за ўсё рэжым асвятлення. Марк Ротка непахісна патрабаваў для сваіх палотнаў асаблівага прыглушанага асвятлення і спецыяльнай развескі. Ягоныя творы не цярпелі суседства з карцінамі іншых мастакоў, ты ўвогуле не вельмі падыходзілі для звыклых выставачных пляцовак. Яны патрабавалі асаблівых прастор і нават асаблівых пратаколаў наведвання. У якасці такіх прастор Ротка марыў стварыць свае капліцы, якія былі праскіданыя па сельскай глушы, каб вымагаць ад гледача адмысловага паломніцтва.
1: Паводле Мікіты Моніча, у Беларусі арыгінальных работ Марка Роткі няма. Яго творы захоўваюцца ў найбуйнейшых музеях і прыватных калекцыях свету і практычна не з'яўляюцца на адкрытым рынку. Дзве яго працы ўвайшлі ў пяцёрку найдаражэйшых лотаў траўня. Адна была прададзена за 85 мільёнаў 800 тысяч даляраў, другая за 98 мільёнаў 400 тысяч даляраў. Амаль 100 мільёнаў даляраў. Аж страх падумаць, колькі гэта на нашыя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда нянавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўлены ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Справаздача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Па стане на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2 ці 3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле

як стали песні гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей настане.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Поэт псевдонимов. Ксёнц Шутович выехал в Америку. На Русь, на войну.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе часопіс «Маланка» опубликовал жарт с заголовком «У гимназии». На лекции белорусской мовы учитель пытается у вучня: «А скажите мне, коли ласка, кто таки Янка Купала? Ці гэта правдивое прозвище аўтара?» Вучень не ведае и поркае ногой другого вучня, каб яму подказаў. Один з таврышоў шепча: «Псеўдонім!» Правдивое его прозвище псевдонимов, смело отказывая вучить.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выданне «Грамадзянін» у 1929 годе поведомило про выезд ксёндза Шутовича. У минулым тыдні ведомы змагар за справу белорусскую ксёндз Віктор Шутович выехал в Америку. Ксёндз Шутович, як ведомо, стався ахвярой националистичной польской политики віленскага арцибіскупа Ялбжыкоўскага.
0: Беларусь у Інтербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1929 годзе апублікаваў народную песню з Вялейшчыны. Пачынаецца яна з такіх радкоў: «Паехаў ясюленька на Русь на вайну, пакінуў Марысіцу адну даму. Маладая Марысіца сына радзіла, як радзіла парадзіла, у Дунай пусціла. Плыві, плыві, мой сыночак, ды як цвяточак, а я пайду ў садочак, саўю вяночак».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дедеркам.

что я сбегши хотел? Прэч от самого себя.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Запрацевал белорусский кооперативный банк. Конференция у Менску. Кольки белоруса у Латвии.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Часопис «Студентская думка» у 1926 годе поведомил про организацию белорусского кооперативного банку. У Вильне ранее, а у глубоким теперь, як филия, чинился белорусский кооперативный банк. Треба витать и пожадать корыстного и помысного развития. Гэта экономичная организация, якая повинна поднять добробыт белорусского громадянства. А гэта може дасть махчимость развития тым белорусским организациям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускае слова» 100 год таму піша пра канферэнцыю ў Менску. Адбылася ў Менску навуковая канферэнцыя, скліканая «Інбелкультам». Апрача менскіх навуковых дзеячоў, ну і зразумела розных чырвоных генералоў, як Чаравякова, Дамовіч і іншая чырвоная пошкуць, што кампрамітуе беларускі адраджэнчы рух, былі на канферэнцыі прадстаўнікі часткі беларускай міграцыі – ластоўскі, езавітаў, пігулеўскі і іншыя. З заходняй Беларусі прадстаўнікоў не было, бо грамадаўцам улада не дала пашпартоў, а іншыя навуковыя установы, як Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які перадусім павінен быў бы, здаецца, быць запрошаным, не атрымалі запрашэння, атрымалі толькі некалькі асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1935 годзе напісаў пра беларуса ў Латвіі. Апошні сёлетні перапіс насельніцтва, праведзены латвійскімі ўладамі, налічвае 26867 асобаў беларускай нацыянальнасці. Цытата. «Ясна, што лічба гэтая далёкая ад сапраўднай, бо ж беларусу ў Латвіі ёсць куды больш. І паводле падлічэнняў грамадзяніна Езавітава, лік іх павінен выражаць не менш у 170 тысяч чалавек. Латышом гэта нявыгадна, і дзеля таго перапіс іхны налічае беларусаў так мала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Гэта білет Лукашэнкі ў Гаагу. Не павінна быць без пакаранасці. Святлана Ціханоўская пра спецтрыбунал за агрэсію супраць Украіны. Задача хрысціянскіх дэмакратаў яднаць беларусаў, кажа Павал Севярынец. Вольныя купалаўцы паказалі ў Варшаве спектакль «Мінскае мора». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Гэта білет Лукашэнкі ў Гаагу не павінна быць без пакаранасці. Такое меркаванне выказала беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская пра спецтрыбунал за агрэсію супраць Украіны. Цытата. Злачынства агрэсіі супраць Украіны было спланавана і стала магчымым дзякуючы канкрэтным асобам. Лукашэнка даў тэрыторыю Беларусі для ўварвання Расіі і ператварыў нашую краіну ў плацдарм для вайны. Пра гэта Святлана Ціханоўская напісала ў сацыяльнай сетцы X. 29 траўня МЗС Украіны паведаміў, што 37 дзяржаваў афіцыйна адобрылі пагадненне, неабходнае для стварэння спецыяльнага трыбуналу па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Святлана Ціханоўская альбо Зянон Пазняк, альбо Павал Латушка. Хто будзе ў свой час узначальваць тыя ці іншыя структуры? Гэта пытанне даверу беларусаў. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, кліканы яднаць іх сабой. Так госць Рацыі Павал Севярынец пракаментаваў апошнія разнагалоссі сярод беларускіх дэмакратычных сілаў.
3: Большасць беларусаў выкажацца за аднаго, другога ці трэцяга, калі будзе такая магчымасць. Пакуль мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканы яднаць іх сабой. Тобто яднаць пазіцыю Зянона Пазняка і Святланы Ціханоўскай. Здавалася б, гэта немагчыма. Але Беларусь яднае іх. Магчыма, яны стаяць на розных палюсах, але паміж імі Беларусь. І павінен хтосьці, хто будзе казаць голасам большасці беларусаў. Зрабіла памылку Святлана Ціханоўская, хрысціянская дэмакратыя павінна сказаць, што правільна мусіць гэтак. Неабачліва выказаўся Зінон Пазняк, мы таксама можам сказаць, што можа быць, можна было знайсці іншыя словы, такія, такія і такія. Але не выступаць супраць беларусаў.
2: Сёння ў беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча і прэзентацыя новай кнігі пісьменніка і палітыка, былога палітвязня Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое». Пачатак о 16 гадзіне. У Літві за кантрабанду беларускіх цыгарэт затрымана 8 чалавек, у тым ліку 3 беларусаў і супрацоўніка літоўскай пагранслужбы. На дарозе Вільня-Аўціяна ў Віленскім раёне памежнікі спынілі для праверкі «Мерседес» Бенс Спрынтар, яким керував 48-гадовий жих.

0: Шальчынінскага району. У аўтамабілі памежнікі выявілі 71 коробку, то бок 35,5 тысячы пачкаў кантрабандных цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт гэтай партыі з улікамі падаткаў складае амаль 191 тысячу еўра. Неўзабаве затрымана трох грамадзян Беларусі з часовым відам нашых харства ў Літве і чацвёра літоўскіх грамадзян. У падазроных канфіскавана яшчэ 21 тысячу пачкаў цыгарэт, грошы і іншыя прадметы, якія маюць значэнне для расследавання. Вольныя купалаўцы паказалі ў Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пастаноўка была натхнёная базай зваротаў і даносаў, апублікаваная кіберпартызанамі 2 гады таму. Цяпер ужо мастацкі твор убачылі на сцэне гарнізон штукі, распавядае акцёр Олег Гарбус.
1: До нас прыйшло прыкладна 250, а то і 300 чалавек. Усё было выдатна. Гэта быў ужо іншы спектакль, першыя тры мы гралі на другой сцэне і другие зусім обставины. А тут сцена такая вот, амфитеатр. Ну и классно, все удалось у нас. Хвалевалися, Миша мой костюм еще не сгубил. Я забылся, боты мне везли, довозили. Крыху нервово, але удалось. Треба абсолютно подяковать усім Евразвязу. Треба подяковать Артпауэру. Треба подяковать Павлу Павловичу Латушку, за допомогу як которого была створена эта самая пьеса. И Лявонтий Вольский, я знашел сродки на то, как Лявонтий записал песни гэтае і зрабілі пераклады на ангельскую, на польскую.
0: Сярод гасцей пастаноўкі былі беларускія дзеячы, музыкі Юрый Стыльскі і Павел Трыпуць, журналіст Сергей Падсасонны, Дмітрий Лукашук ды іншыя. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Амаль безвоблачнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература сёння ў дзень ад 18 да 21 градуса Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала АНТ напісаў турэмную кнігу.
4: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
3: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
5: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
3: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Антон Беляев працавал на телеканале АНТ. 14 лютого 22 года его затримали после эфира и осудили на 15 суток арешту. У травні 23-го его затримали уже поводле криминального 342-го артикулу. Отбылся суд, и ему присудили 3 года хатней химии. Летом 25-го он с допомогой службы эвакуации «Байсол» выехал с краины. И у эмиграции написал книгу про туремные пригоды «Як я провел лето». Презентации автор проводит у веселой театральной форме и тлумачит это тем, что сумму и так вокруг шмат. А в опыту таких представлений у его богато.
2: У Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших на год я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось, тому гэта вось один нюанс, який изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулам жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
1: У меня есть несколько таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот коли бы это все не сдарилось, в 20-м годе, коли бы я не выехал, я бы ничего это не сделал, я не написал бы там, со мной не отбылося таких цудовных подей, как вы воспринимаете.
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякуй спадару Александру Гровичу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў і так далі. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка або двух концах. Бо, па-перша, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадоў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы. Пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты университеты, ты набываешь неких знакомых, добрых, сябров, а затем и на все жыццё. Отбылося так?
2: Зразумела, это так. Але ж, я не могу казать про своих сябров, бо з их многие засталіся там, в Украине, в Беларуси, и для их это будет небезпечно. Тому молчки, все молчки.
1: А як часто у вас отрымліваецца презентации робить?
2: Ну, дякую выдавцу Розумеда. Мы робим імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных городах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю документаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Кніга выйшла ў беларускім выдавестве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані. У «Вясёлай кнізе» ёсць адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар чатырох кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергея Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык-гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзясяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечча. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: гадзіны, але людзі не былі гэтым расчараваныя, кажа хрысціянскі прапаведнік Сергій Мельянец.
1: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, з якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым яму я магу дапамагчы. Але дзякуй Богу за Алеся.
0: На сустрэчу прайшло шмат людзей, і гэта былі беларусы і палякі, якія набывалі ў асноўным кнігу Алеся Бяляцкага і ртутнае срэбра жыцця, перакладзеную на польскую мову. 30 траўня 1999 году, 27 гадоў таму, адбылася трагедыя на Нямізе, у выніку якой 53 асобы загінулі, 250 атрымалі траўмы. Тады ў цэнтры Мінску, каля палацу спорту, ладзілася свята піва. Надвор'е рэзка сапсавалася, пачалася навальніца з градам, тысячы людзей кінуліся да метро, узнікла цісканіна. Бальшыня загінулых – гэта маладыя людзі ад 14 да 20 гадоў, толькі трое былі старэйшыя за 30. Загінулі 42 дзяўчыны і двух міліцянтаў. На вечар каля палацу спорту планавалі бясплатны канцэрт у рамках фестывалю «Настроі лета», але напярэдадні імпрэзу перанеслі, спаслаўшыся на прагноз надвор'я. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Амаль безвоблачнае надвор'е ўсталявалася на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература сёння ў дзень ад 18 да 21 градуса Цельсія. Атмасферны ціск паніжаны.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Крыху альтернатыўнага рока з паўднёвай Амерыкі. Яшчэ развінемся ў галіне рок-музыкі. Але пакуль запрашаю на ўсходняе ўзбярэжжа США. Начное жыццё Нью-Йорка так моцна ўразіла Арла Паркс, што свой новы альбом «Ambiguous Desire» прысвяціла тэмам, якія нарадзіліся ў час назіранняў і збірання досведу менавіта ў ночным Нью-Йорку. Я на сёння маю вельмі прыемную песню з гэтага альбому, якую запісала супольна Самфай. Гэта сяброўскі і вельмі гарманічны дуэт, я б сказала. А песня называецца «Senses».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Зеленский синхронизовал санкции супраць Беларуси и Российской Федерации с европейскими. Сустрэча Бяляцкага с папом. Беларуская мова стане одной из галоўных на дзіцячым свяце у музеі Полін у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі сінхранізаваў санкцыі супраць Беларусі і Расіі з еўрапейскімі, паведамляе грамадскае. Абмежаванні ахопліваюць 120 чалавек і арганізацый. Частка з іх ужо знаходзіцца пад санкцыямі Украіны, а новае рашэнне датычыцца яшчэ 16 грамадзян Расійскай Федэрацыі і 31 кампаніі з Расійскай Федэрацыі, Беларусі, Арабскіх Эміратаў, Кыргызстана, Казахстана, Узбекістана і часова акупаванай тэрыторыі Украіны. У санкцыйны спіс трапілі кіраўнікі расійскіх стратэгічных прадпрыемстваў, бюджэтных устаноў, падраздзяленняў расійскай арміі і суб'екты, якія служаць Расіі на часова акупаваных тэрыторыях Украіны. Акрамя таго, пад абмежаванні трапілі прадпрыемствы расійскага ваенна-прамысловага комплекса, вытворцы сродкаў, праграмнага забеспячэння і кампанентаў для дронаў кампаніі па здабычы нафты, газу і золата. 27 траўня пасля агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Леў XIV прыняў лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру былога палітвязня Алеся Бяляцкага і яго жонку Наталлю Пінчук. Сам Бяляцкі казаў, што да яго даходзіла інфармацыя пра жаданне папы сустрэцца з ім.
3: Ну, ведаючы, наколькі сур'ёзна папа ставіцца да вось гэтага ўзброенага канфлікта, нападу Расіі на Украіну, неаднаразова ён заклікаў спыніць гэту вайну, выступаў заўсёды з пазіцыі міра, то безумоўна Беларусь таксама ёсць у фокусе ўвагі таксама і Ватыкана. Ну, вось сама па сабе сустрэча ёсць сігналам пэўным для беларускага грамадства, тое, што Ватыкан трымае Беларусь у фокусе сваёй увагі.
2: Папе перадалі таксама звароты ад іншых людзей, ад праваабаронцаў, якія прасілі касцёл адыграць сваю ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. 30 траўня ў Лодзі адбудзецца прэзентацыя кнігі літаратара Алеся Плоткі «Bloodlands 2022. Беларусь-Украіна». Таксама будзе прадстаўлены пераклад твору на украінскую мову пад назвай «Сош». Як адзначае Алесь Плотка, пераклады з беларускай мовы не выходзілі ва Украіне з 2021 года.
4: Была праграма «House of Europe» падтрымкі мовы нацыянальных меншасцяў ва Украіне. Але важна не гэта, яна заўжды, в прынцыпе, была, але да таго ўсё-такі не выходзілі кніжкі. Ну, было занадта палітычнае напружанне. Таму я дуже рады, што нават такія малыя крокі, бо я не чакаю большых на зараз, бо дагэтуль ідзе вайна, так ці інакш Беларусь сія частка. Таму гэта цешыць і цешыць, што ну, нема такога 100% кэнсела, і ёсць нейкі невялікі дыялог.
2: Усе грошы, атрыманыя ад продажы кніг, пойдуць на грамадскае аб'яднанне «Ланка», якое раней было рэабілітацыйным цэнтрам. Цяпер арганізацыя дапамагае міжнародным добраахвотнікам, якія ваююць на баку Украіны. Завтра, 31 траўня, у Варшаўскім музеі гісторыі польскіх габрэяў Полін адбудзецца сямейнае свята з нагоды Дня дзяцей. Адной з асноўных моваў праграмы сёлета стане беларуская, паведамляе Беларуская служба польскага радыё. Для дзяцей і іх бацькоў арганізатары падрыхтавалі праграму пад адкрытым небам пад назвай «Краіна апавяданняў». Свята будзе праходзіць на тэрыторыі музея Полін у Варшаве з 11 да 15 гадзіны. Далучыцца да праграмы можна да 14 гадзіны. Музей Полін – адзін з найбуйнейшых культурна-асветніцкіх цэнтраў Польшчы, прысвечаны гісторыі польскіх габрэяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечна сьогодні у нашому білорусько-польському поміжжі, днем 20 до 21 градуса.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо.

Наш таз надзвичай широкий. Это для того, каб наши ноги рухаліся паралельна, не запляталіся. І даўгія-даўгія ногі, непрапорцыйныя даўгія ногі, такія даўгія ногі патрэбны толькі тым, хто ходзіць на двух нагах. І гэта мы. Нашы ногі рухаюцца як маятнікі. І яны ботаюцца амаль бясплатна. То бок вось гэты рух, зваротны рух нагі, адбываецца энергетычна бясплатна. Мы аштурхоўваемся в гэты момант. Мы трацім энергію на то, каб спружыніць. А потым нага адлятае і ляціць сама сабою на сваё месца. Для таго, каб гэты рух быў цыклічны, трэба рухацца наперад з адпаведнай хуткасцю. І вось тут самае дзіўнае, самае цікавае, самае надзвычайнае. Чалавек прызначаны для таго, каб рухацца з адпаведнай хуткасцю, з даволі высокай хуткасцю. Таму што калі рух запаволены, гэта ненармальна. Калі рух занадта хуткі, чалавек імкліва стамляецца і таксама не можа рухацца. Вы можете правесці на сабе ў мыслях эксперымент, запытацца ў сябе, калі вам трэба прайсці, напрыклад, у бліжэйшы горад ці проста на вялікую адлегласць, якой вы абярэце спосаб перасоўвання, калі гэта не транспарт, ці хуткі бег, ці павольны бег, ці хуткая хада. І нечакана высветліцца, што адзіны магчымы, адзіны разумны варыянт – гэта хуткая хада. Я заўсёды ведаў, што чалавек можа прайсці даволі шмат. Напрыклад, у войску, калі я служыў, мы зранку здымаліся, недзе а трэцій, і ішлі на аэрадром. Наш аэрадром знаходзіўся ў 22 кіламетрах ад нашай часткі. Мы прыходзілі на аэрадром за 22 кіламетры, і калі ў гэты дзень былі скокі з парашутам, мы сядалі ў самалёт і скокалі. Але калі скокаў не было, мы разварочваліся і вярталіся да хаты. І вось уявіце, у гэты дзень, атрымліваецца, мы праходзілі, ну, крыху болей за 50 кіламетраў, бо 22 кіламетры туды, у Арцыз, на аэрадром, 22 на адваротным шляху. Ну і яшчэ ў гэты дзень у нас шмат чаго адбывалася. Ніколі не бываю ў войску, што прыйшоў, ты ж не прыходзіш і не кладзешся ў ложак. Не, ты прыходзіш яшчэ да абеду, і потым цябе знаходзяць яшчэ нейкую працу, і гэты дзень для цябе не скончваецца. Дык вось, гэты 50 кіламетраў, гэта не было нешта надзвычайнае. Гэта было больш-менш нармальная чалавечая такая адлегласць.

И коли вы почнете читать, высветлится, что человек, як істота, як паляўнічы, устане догнать любого, я еще раз подкрэсліваю, любую істоту, якая рухаецца по земле, акрамя птушек. Любую істоту, якую ён ведае, куды яна пайшла, ён дагоніць і з'ясі. Гэта можа быць конь, гэта можа быць алень, гэта можа быць любая, гэта можа быць слон. Амаль любая жывёла ад нас убяжыць хутка. Але на вялікай адлегласці мы абавязкова яе дагонім і з'яму. Калені, даўгія ногі, шырокі таз. А што яшчэ? Ёсць яшчэ надзвычай развітыя цягліцы ягадзіцы. Вось праязджаюць нейкія іншапланетнікі. А я іду да ракі і расказваю вам пра будову чалавечага цела. Надзвычай развітыя ягадзічныя цягліцы – гэта чарговая адметнасць, якой няма амаль ні ў якіх жывёлаў. І яны патрэбны нам, каб трымаць увесь час раўнавагу, асабліва падчас вось гэтага удара, калі мы падаем і падставляем левую нагу. І апошні элемент гэтай канструкцыі – гэта хрыбетнік. Хрыбетнік, ён мае форму лацінскай літары S. Ён увесь час кампенсуе, як спружына, як амартызатар, увесь час кампенсуе вось гэтую нагрузку. Удар вось гэты. І вельмі эфектыўна. Таму нам всім так падабаецца, калі спіна не роўная, а мае усе гэтыя прыгожыя ізгібы. Чалавек вельмі эфектыўны паляўнічы. У выніку эвалюцыі чалавек навучыўся даганяць любую жывёлу. І тут галоўнае, што ў нас ёсць, гэта таксама вельмі цікавы механізм. Гэта потавыя залозы. Наша скура прасякнута потавымі залозамі. Мы весь час пацеем. І гэта дазваляе нам рухацца бесперапынна цэлы дзень. А калі патрэніравацца, можна рухацца цэлы дзень і цэлую ноч. Вось не так даўно быў пастаўлены рэкорд. Людзі беглі 100 кілометраў без перапынку. Гэта, на мой погляд, надзвычайны вынік.

калі я слухаў расказы старэйшых, то даволі часта мне расказывалі, што яны хадзілі з Мінска ў Вільню, а это на хвілінчку 170 кілометраў. То бок яны за два дні даходзілі да Вільні, збіраліся і ішлі, там рабілі свае справы і вярталіся, і для іх гэта, напэўна, была выправа сур'ёзная, але не стрэсавая. Дык вось, чалавек у стане дагнаць любую істоту, любую жывёлу. Таму што ў жывёлаў, нават у такіх, як коні ці антилопы, якія рухаюцца з вялікай хуткасцю, у іх подых синхронізаваны з іхнымі рухамі. І яны, каб аддыхацца, мусяць спыніцца. А чалавек, ён можа ісці вельмі хуткай хадой без конца. Ему не трэба нічога. Ён спакойна перасоўваецца. Адзінае, што нам трэба памятаць падчас нашых даўгіх шпацыраў, што нам трэба мець з сабой невялікі запас вады. Вось я, напрыклад, зараз не маю, але звычайна у мяне заплечнік і там паілачка такая. І кожныя 25-30 хвілінаў я спыняюся і раблю пару каўткоў. Зірніце, як у мяне тут прыгожа. Я апынуўся даволі далёка зараз ад дома, пад мостам. Падзялюся з вамі гэтым прыгожым відам, гэтым прыгожым падмосцем. Хутка сонца сядзе, будзе цёмна, але пакуль што я іду да ракі і расказваю вам пра хаду. Яшчэ адным унікальным механізмам чалавечага цела з'яўляецца, як не дзіўна, потавыя залозы. Вось гэты механізм потавыдзялення, ён робіць з чалавека неверагодна эфектыўнага паляўнічага. Чалавек, дзякуючы гэтаму механізму, у стане дагнаць і з'есці любую істоту на зямлі. Ён можа дагнаць і коней, і зебраў, і антылопаў. Я ўжо не кажу пра слону ці мамантаў. Ён можа спакойна, калі ён ведае, куды бегчы, пасля дог знайсці любую з гэтых істотаў. І вось мы маем гэты унікальны механізм, нашае цела, які ідэальна збудаваны менавіта для хады. Але што паказалі апошнія даследаванні? Што калі мы не выкарыстоўваем гэты механізм, калі мы не ходзім, мы паволі пачынаем яго нішчыць. Бо тая функцыя, якая не запатрабаваная, яна в арганізме пачынае паволі ўгасаць. Шмат у якіх культурах прыгожая хада і прыгажосць – гэта практычна сінонімы. Вы, напэўна, сустракаліся з гэтым феноменам моўным. І зараз можам паслухаць песню майго сябра, сябра з Курдыстана, Масуда Талібані. Тут пяецца пра тое, як дзяўчына лёгкаю хадою ідзе да ручаю. Нарм, нарм.

Что показали апошнія даследаванні? Што падчас хады пачынае працаваць наша прыродная помпы ўнутры нашага цела. Што ўнутры цягліцаў знаходзяцца маленькія помпы, якія прапускаюць лімфу в адзін бок і не пускаюць у другі. І адзіны спосаб яе запусціць туды ўгару, адзіны спосаб – гэта хада альбо рух спартовы. Кожны з нас, хто ўключыў шпацыр у сваю штодзённую руціну, той весь час аднаўляе і запускае гэты механізм. Бо наш арганізм, ён нічога не ведае пра здаровы лад жыцця, ён нічога не ведае пра фізкультуру і пра спорт. Ён прызначаны для штодзённага руху. Ён прызначаны да таго, каб мы кожны дзень абавязкова прайшлі адпаведную колькасць крокаў. Напэўна, все вы чулі пра магічныя 10 тысяч крокаў. Як высветлілася, гэта проста прыгожая лічба. Яна не адпавядае ніякай навуцы. Навука сведчыць, што нам дастаткова 40 хвілінаў 3 разы на тыдзень, каб запусціць гэты механізм. Але тая ж самая навука кажа нам, што ад хуткасці хады таксама залежыць эфектыўнасць нашых практыкаванняў. І вось што высветлілася, што трэба ісці з такой хуткасцю, каб мець магчымасць размаўляць, але каб было ўжо складана спяваць. На мяне гэта не дзейнічае. Я магу спяваць нават пры даволі хуткай хадзе. Не ведаю чаму, я напэўна таму, што прывучыўся, можа таму, што я былы спартовец, можа таму, што я вакаліст, але я навучыўся спяваць нават калі даволі энергічна іду. Напрыклад, зараз пакажу вам.

Пакуль я ішоў, я прыйшоў у краіну баброў. Глядзіце, чым займаюцца бабры, пакуль мы іх не бачым. Яны перарэзаюць вялікія дрэвы і ствараюць свае запруды, ствараюць свае дамбы. Я толькі што бачыў вялізнага бабра, але ён, напэўна, падумаў, што я буду за ім паляваць, ударыў па ваце хвастом і пайшоў у глыбіню. Але як ні дзіўна, я ніколі не бачу тут бабровых хатак. Толькі вось такія запруды і папілаваныя дрэвы. Наша прыродная помпа, якая знаходзіцца ў нас у нагах і ў іншых цягліцах, запускаецца толькі калі мы выправляемся ў нейкі рух. І вось гэты штодзённы рух, ён запускае штодня гэты арганізм. І калі мы не рухаемся, мы адчуваем стомленасць. Як ні дзіўна, наш арганізм не захоўвае спакой. Ён накоплівае энергію і генеруе энергію. І адзіны спосаб запусціць яго – гэта зрабіць першы крок. Вы, напэўна, чулі вялікую колькасць гэтых банальнасцяў. Жыццё – гэта рух. Зрабі першы крок. Вялікая дарога, ці дарога в 20 тысяч рі, ці лье, ці лі, пачынаецца з першага крока. Гэта так званая мудрасць стагоддзяў, тысячагоддзяў, калі чалавецтва яшчэ не праводзіла даследаванні. Але сучасныя даследаванні былі праведзены не так даўно. Даследавалі людзей пасля 60. Лічыцца, што пасля 60 пачынаюць угасаць некаторыя функцыі арганізма. А самае галоўнае, што памяншаецца аб'ём мозга. Была праведзена вялікая колькасць даследаванняў апошнім часам, таму што гэтая тэма вельмі гарачая. І высветлілася, што пажылыя людзі пасля 60, якія рэгулярна займаліся шпацырамі, якія выходзілі на шпацыр, у іх пачалі паляпшацца кагнітыўныя здольнасці. Вы будзеце здзіўлены. У іх пачаў павялічвацца памер мозга. Колькасць нейронных сувязяў у галаве пачала павялічвацца, якасць мышлення пачала павялічвацца, кагнітыўныя здольнасці пачалі паляпшацца. Раней гэта ўсё звязвалі з тым, што вы вучыце кітайскую мову, што вы займаецеся музыкай, што вы робіце нейкія неверагодныя высілкі. Але высветлілася, што ўсё гэта толькі ў руху. Для жыцця нам больш за ўсё патрэбен менавіта рух. І найлепшым варыянтам гэта руху, як ні дзіўна, з'яўляецца звычайная хада. Зараз у мяне вечаровы шпацыр. Я выправіўся да ракі, таму што тут амаль няма ветру. Таму што я знаходжуся паміж дрэвамі, і калі вы чуеце вецер, ён недзе там, у вершалінах дрэваў. А тут, унізе, яго амаль не чуваць. Як я выкарыстоўваю свае штодзённыя шпацыры? Я звычайна запланоўваю сабе альбо нейкую размову даўгую, альбо паслухаць нейкі падкаст, альбо паслухаць ангельскую мову павучыць, альбо нейкую новую аудыокніжку паслухаць. Вось зараз, першы раз, магчыма, першы раз, я запісваю падкаст падчас свайго шпацыра. І вам прапаную зрабіць тое ж самае. І спадзяюся, што некаторыя з вас заплануюць праслухоўванне майго падкаста менавіта на свой вечаровы ці ранішні шпацыр. Ну што, запрашаю вас на шпацыр, запрашаю вас у вандроўку штодзённую, вашыя 40 хвілінаў, а можа і гадзіна. Гэта неабходны і такі прыемны рух. І магу вас заўпэўніць, што першы крок зрабіць заўсёды лянотна, але чым болей ты праходзіш, тым лягчэй і лягчэй адбываецца гэты шпацыр. І потым у нейкі момант ты разумееш, што ты не можаш спыніцца, што нават вось гэтая гадзіна, што гэтага недастаткова. Хочацца яшчэ далей і далей ісці, таму што нерастрачаная энергія, яна патрабуе выйсці. Сённяшняя вандроўка была па беразе Віслы. Я сустрэў бабра, я сустрэў вялікую колькасць птушак, я пазнаёмся з нечаканымі людзьмі, з новымі маршрутамі, з новымі сцежкамі. І вы папрысутнічалі на маім штодзённым шпацыры, куды я вас і запрашаю. А я скончываю наш сённяшні падкаст і сустрэнемся ізноў праз тыдзень.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. Уварванне во Украину стане концом для Лукашенко, лечит Келлах. Минск обязался оборонить працоўных мигрантов с Пакистана. Амбассада Немеччины заявила про намер скоротить час чакання шенгенских виз. З новинами Валя Лаевская. Былы спецпасланник президента Злучаных Штатов во Украине Кет Келлах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Reform News. На пытанне вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келлах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келлах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сіл у Беларусі можа быць накіравана таксама на Захад, але ён бы не турбаваўся з гэтай нагоды. Уварванне ва Украіну стане для Лукашэнкі канцом, сказаў ён. Беларусь абавязалася абараняць правы працоўных мігрантаў і членах іх сем'яў і не дапускаць у дачыненні да іх дыскрымінацыі паводле хоць бы якой прыкметы, вынікае з тэксту мемарандума аб узаемаразуменні паміж беларускім і пакістанскімі ўрадамі па супрацы ў сферы працы і працаўладкавання. З мемарандума вынікае, што прыярытэтнымі сектарамі для прыцягнення працоўных мігрантаў з Пакістана з'яўляюцца прамысловасць, будаўніцтва, сельская гаспадарка, медыцына, сфера паслуг і інфармацыйныя тэхналогіі. У дакуманце прапісаны алгарытм таго, як пакістанскія працоўныя мігранты могуць трапіць у Беларусь. Агенцтва мае, між іншым, арганізаваць мерапрыемствы па моўнай падрыхтоўцы на рускай мове да выезду працоўнага мігранта ў Беларусь. З дакумента вынікае, што веданне першай дзяржаўнай мовы беларускай ад кандыдатаў не патрабуецца. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх віз заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз гуляе пры гэтым ключавую ролю, адзначыла ў відэазвароце кіраўнік нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Катрын Аустэм-Зібен. Яна анонсавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі «Visa Mission Possible». У рубрыцы будуць размешчаныя ролікі, закліканыя зрабіць так, каб падача дакументаў на візу была паспяховай, сказала дыпламат. У суправаджальным прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы віз сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны ў свеце. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Ізраілі рэдкі малюнак беларуска-французскага мастака Восіпа Любіча, аднаго з прадстаўнікаў парыжскай школы родам з Гародні. Гаворка пра працу рабочая, выкананую ў 20-тыя гады мінулага стагоддзя. Як адзначае кіраўнік ініцыятывы Павел Мацукевіч, набыццё гэтай працы адкрывае новы кірунак у дзейнасці «Мальдзіс» – збор і вяртанне каштоўнасцяў, звязаных з беларускай выяўленчым мастацтвам і жывапісам.
3: С этой картины мы начинаем новый накірунак в нашей умовной коллекции Мальдиса, мастацкий накірунак. Хоть у нас уже был приклад с литографиями Орды, але тут мы уже крочим у станковое мастацтво. Осип Любич, яркий представник так званой парижской школы, родом с Гародні. Наскільки я ведаю, у Гародні нема его мастацких творов, тому это, хочей за все, будет первое, ну, на сегодняшний момент.
2: Паводле Павла Мацукевіча, малюнак быў набыты на сродкі мецэнаткі, якая пажадала застацца не

0: публічнай у будучыню працу плануюць перадаць у гародню ў якасці грамадскага падарунка. Пабачыць працу рабочыя можна будзе 27 чэрвеня ў Варшаве падчас арт-кавярні «Мальдзіс» з Дмітрием Салодкім. А больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Под 22 градусы днём у нашым беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Савіцкай.
2: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем са спявачкай, якая не толькі выкладае вакал, але ж яшчэ і ўдзельнічае ў такіх гуртах, як «Лейбонік» і Крыві, зараз супрацоўнічае з ДДжэем, а наогул у перспектыве мае нямала цікавых планаў. Пра гэта і не толькі у гутарцы з Аквалерыяй.
3: На твой погляд, пасля рэлакацыі спеўны вакальны росла становіцца ўсё больш маштабным альбо не абавязкова? То бок, наколькі шмат ты адчуваеш, што творчая гісторыя развіваецца тут?
4: Моя асабістая творчая гісторыя ва Ўроцлаве. Вот цяжкавата, такі парадокс, што канцэрта ва Ўроцлаве маіх сольных ці з гуртом было нашмат менш, чым у розных гарадах іншых Польшы, ці не Польшы, ці ўвогуле ў Еўропе. Тут чамусьці складана. Складана таму, што, напрыклад, з музыкаў я за 4 гады я нікаго тут не пазнала. Я там знаёмая з некалькімі дзіджэямі. Астатнія музыкі – гэта аматары, гэта не прафесійныя музыкі. Мне было б, канешна, цікавей з прафесійнымі музыкамі знаёміцца і муціць некую творчасць. Таму моя сольная творчасць зараз, яна з музыкай з Беластоку. Гэта всё онлайн мы робім, запісываем і часамі сустракаемся, каб выступаць. Ва Ўроцлаве у мяне больш такая выкладчаская дзейнасць. То бок я працую індывідуальна з вучнямі, дарослымі, дзецьмі асабіста. І яшчэ мне ёсць такі спеўны праект вакальнай тэрапіі, куды можа прыйсці кожны жадаючы. Гэта можа быць беларус, гэта можа быць паляк, украінец, хто заўгодна. І за 2,5 гады, што я гэта праводжу, прыходзілі і палякі, і беларусы, і украінцы. Гэта праводжу я ў эмігранцкім такім цэнтры, дзе яны муцяць такія штукі кожны дзень для эмігрантаў, некія цікавосткі. Гэта можа быць спевы, танцы, псіхалагічныя сустрэчы, вывучэнне мовы, хэндмейд нейкі. Я калісьці, калі яшчэ зусім не ведала польскай мовы, я туды прыйшла і на сваім ломаным польскам проста ім прапанавала такую ідэю. Я дагэтуль ніколі гэтага не праводзіла, толькі з крывімі рабілі шмат такіх штук. Калі яшчэ жылі ў Беларусі і ў Берліне мы часта рабілі просто такую вакальную тэрапію, але мы ўтрох гэта рабілі. Кожна адказвала за нейкі свой накірунак. Там Вераніка з целам працавала, я з голасам, з распевкамі, Настя працавала з песняй. А тут я ўсё гэта адразу раблю сама адна, і я пачала гэта рабіць ва Ўроцлаве. І я лічу, што гэта мая такая місія вывучаць людзей народным спевам. Гэта можа быць не толькі беларускія народныя песні. Першую польскую вывучылі, такую старажытную польскую песню. І таксама украінскія мы вывучаем. Мая такая місія, просто я праводжу заняткі па-беларуску, і ў большасці мы спяваем, канешне, беларускія народныя песні. Тым самым мова жыве, песні жывуць, і мы будзем проста гэтымі носьбітамі, якія будуць далей перадаваць гэтыя песні.

0: На якім этапе зараз вашая супраца, што вы запісалі, што вы запісваеце, якія планы?
1: Ну вось мы зараз таксама робім новыя песенкі. У нас ужо ёсць праграма на 37 хвілін. Мы зрабілі відэа вельмі прыгожае на выспе ва Вроцлаве на Одры. Мы знайшлі такое дзікае месца. Нашы сябры, фатографы-аператары нам дапамаглі гэта ўсё сняць прыгожа. На 4 камеры мы гэта ўсё змантавалі, мы з аднаго дубля гэта ўсё жываком запісалі. Всё было просто нажыво. Нічога мы там не падраблівалі. І гэта было прыкольна, што мы так па чесноку гэта ўсё зрабілі. І зараз мы плануем шукаць какие-то фестывалі, таму што у нас такая, мне кажется, музыка такая больш фестывальная, танцевальная. І прыкольна, што мы можам нават на электронных фестывалях паказваць нашу беларускую музыку, бо у нас там электроніка і народныя песні. То, что я умею спевать лепш за все в своем житии.

0: Лейбонік прэзентаваў альбом «Ту песні». Пасля гэтага нават і кліп прадставілі вы, што было для мяне крыху нечаканым, таму што ў гэтым кліпе амаль што незаўважная роля самога Сергея Башлукевіча. Колькі вось вы там з Жэнім Цярэнцевым на вакале, у кадры і гэтак далей. Распавядзі, калі ласка, крышку пра бэкстэйдж гэтых здымак.
1: Да, гэта такая песня, якую адразу Сергей сказаў, што я тут спяваць не буду, будзе спяваць вы, я хачу, каб вы дваіх паспявалі. Мы, дарэчы, калі яшчэ першы раз выступалі разам, Сергей ўсё хацеў, каб мы ўдваіх там штосьці праспявалі на два галасы. І ад Сергея там тэкст, да, такі моцны, класны, як Сергей гэта ўмее і робіць. А кліп, я думаю, што ён можа хоча на ўсе песні кліпы зрабіць. І ён адразу напісаў, што на дом мы абавязкова зробім. Валерія, калі ты ў Варшаве, прыязджай, калі можаш. Я спачатку захварэла, не прыехала, потым прыехала. Потым дазналася, што Настя Касіяпея здымае. Я так здзівілася, ну так прыемна, бо я была так вельмі рада яе бачыць. І мы вельмі крута пагулялі просто па старой Варшаве. Цэлы дзень хадзілі, здымаліся. Было афігенскае надвор'е. Нават сумна не было. Вось я калі глядзела кліп, там такія словы кранальныя пра дом. І я толькі, калі запісывалася, ну, ўсё было, типа, окей, ўсё клас. А калі я паглядзела кліп, я трошкі расплакалася. Але ўсё роўна гэта такая прыемная тоска па дому.
0: Я ведаю, што ты Сергея Башлукевіча вучыш спевам, але вучыла ўжо ўсё, заняткі скончаныя. Што датычнае Жэні Цярэнцеву? Ці вы былі заўважаныя раней у такіх сувязях у выкладчыкі і вучні?
1: Не, мы пазнаёміліся толькі вось в Лейбонікі, я не ведала. Я ведала, што ёсць такі гурт, дзе ён спяваў, але ніколі не была на канцэртах, не была знаёмая. Ён мяне ведаў як гаротніцу, казаў, што слухаў наш альбом. Мне было вельмі для мяне кранальна, што ёсць людзі, якія чулі гаротніцу, якім падабаецца. Вось першы раз мы спявалі, мы запісывалі, прыдумлялі галасы, ўсё гэта онлайн, але мы ўжо былі знаёмыя.
0: Тут гурту «Телепорт» прывітанне абавязкова. Якая твая любімая кампазіцыя з альбому цяпер?
1: Конечно, «Дом», где я спеваю. И «Мене», «Бабуины». Дарэчына, калі быў зараз такі закрыты канцэрт Лейбоніка, вельмі класна «Бабуины» заспевалі яны з «Такіндангам». «Такіндан» павінен быў, мне здаецца, на альбоме спяваць разам з Башлыкевічам гэтую песню, бо гэта атрымалася супер. Увогуле альбом вельмі іншы, не такі, які я чула дагэтуль, бо я не запісывала, я пачала спяваць толькі ў Польшы з Лейбонікам, і ён вельмі адрозніваецца ад таго Лейбоніка, у якім я спявала дагэтуль на канцэртах. Ён такі больш музычна цікавы для мяне, ну і мне прыемна з рабятамі гэта разам рабіць. І я лічу, што вельмі класна ў нас атрымалася, што мы ўсе ў розных краінах, у розных гарадах і онлайн. Там 10 год таму я бы ніколі не падумала, што я з кімсьці или калісьці буду запісваць альбомы онлайн. Ось, а тут вось зараз такое жыццё і атрымліваецца. Бо класныя музыкі ўдзельнічаюць. І Сергей вакол сябе збірае заўсёды лепшых людзей і музыкаў.

0: Месяц травень наближается до конца, и это апошний уже момент, как вспомнить памятную дату 100-годовой давнины. 100 годов тому, 6 травня 1926 года в Вильни, у литовской клиницы помер ксёнц Константин Степович, белорусский поэт, ведомый под псевдонимом Казимир Сваяк. Было ему только 36 годов. Як піша доктор Лена Глаговская у тыднёвіку «Ніва», з 10 травня гэтага года, хаця минула стагоддзі з таго часу, памяць пра яго жыве і ў родных мясцінах, і ў Вільні, і наогул у літаратурным беларускім свеце. Можна пазайздрощіць Казіміру Сваяку славы, не гледзячы на пасляваеннае замоўчванне яго імя. І сёння запрашаю вас на спатканне з тым жа адданым бацькаўшчыне святаром і паэтам. А музычна будзе разам з намі вольны хор. А пры гэтай нагодзе давайце усе свае добрыя думкі пашлем у кірунку яго кіраўніцы Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца цяпер з анкалагічнай хваробай.
1: Казімір Сваяк, о край мой родны. О край мой родны, куды я не гляну, дзе лёс мой дзіўны мяне не закіне, што колеч думкай сваёй не закрану, са мной ты ўсюды у кожнай гадзіне. Мо гэта маці так зачаравала сваёю песняй над ложам дзяціны, а мо зазюля так накукавала, а мо чар гэта мілая дзяўчыны. Я знаў дзяўчынку з вёскі недалёчкі, яна мне казкі любіла казаць, а мела слёзьмі забітыя вочкі, вочкі, што трэба небу прыраўняць. Умёрла з гора, з голаду вайною, і так жа сумна рад сконам глядзела, як застывала мёртвай цішынёю, што маё сэрца жалем скамянела. Над самым ранам, як будзіцца сонца, яна ўздыхнула глыбока, таёмна, і, азірнуўшы слабы свет з акунца, «Жаль мне зямліцы», сказала прытумна, і на падушку слязінка упала, касулька сонца тварок асвятіла, так безнадзейна мальвіся канала, сэрца ж на грудках крыжык залаціла. А слова жальбы скалыхнула грудзі чарам магутным, болем і трывогай, і расхадзіліся плачучы людзі, шепчучы скаргу нямую да Бога. Адзін раз бурай жыцця скалачоны у безнадзеі на лепшыя змены, быў я пры смерці палам знімажоны, я зваў пагібель голасам пламенным. Тады здалося мне, як бы наяве прыйшла мальвіся ў беленькай хустцы, з пальцам на вуснах, у сумнай паставе, крыжык на грудках, на чырвонай стужцы. Так праз хвіліну надо мной стаяла, жаласным вокам агарнула ложа. Мяне ж жудоснасць тады агартала, голасам зычным крыкнуў я: «О, Божа!» Мальвіся ціха сціснула мне голаў, чало мне з плачам раз пацалавала. Хоць безнадзейны, хоць бедны, хоць кволы, так як народ наш, ціхутка казала: «Не траць надзеі, нідзе і ніколі, працуй, чым можаш, каб зменшыць бяздолле. Бо я дазнала, што ў нашай злой долі скрыта дарога на лёс і прыволле. На крыж мне сумна яна паказала, слюзка зрасіла ёй твар мармуровы, і, як аблочак, павольна знікала, mianie miałszym czarom tajemowy. От того часу Украина не доли, что белорусской на свете зовется. Краина гора без доли, без воли, у моих думках завсёды снует.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши. Украина увела санкции супраць беларускай нафтавай кампаніі і беларуска-кітайскае прадпрыемства. Баркоўскі прапанаваў умацоўваць сувязь беларусаў і украінцаў праз мову, адукацыю, культуру і агульныя наратывы. Амбасада Нямеччыны заявіла пра намер скараціць час чакання шэнгенскага

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакой загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бекішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцкага Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши. Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, лічыць Келах. Сустрэча Алеся Бялецкага з рымскім папам. Старадаўнія літургічныя спевы, беларуска-літоўскі хор выступіць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Былы спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Украіне Кіт Келах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Рэформ-Ньюс. На пытанні вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сіл у Беларусі можа быць накіраванае таксама.

0: та ось ця збройна конфлікт нападу Росії на Україну. Неодноразово він заклікав спиніть гэту войну, виступав завсёды з позиції міра, то безумовно Білорусь так само ёсць у фокусі уваги так само і Ватикана. Ну ось сама по собі зустріча ёсць сигналом певним для білоруського громадства, той, що Ватикан тримає Білорусь у фокусі своєї уваги.
1: Алесь Беляцкий передав папі так само звороти від інших людей, від правооборонців, які просили костёл адыграць сваю ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. Пра намер скараціць час чакання шэнгенскіх візаў заявіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. Нам вельмі важна ўмацоўваць існуючыя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю і садзейнічаць устанаўленню новых. Афармленне віз адыгрывае пры гэтым ключавую ролю. На жаль, мы не можам цалкам задаволіць высокі попыт і тэрміны чакання значна павялічваюцца, адзначыла ў відэазвароце кіраўніца нямецкага дыпламатычнага прадстаўніцтва Карен Аустэм-Зіпен. Мы працуем над рашэннямі, якія дазволяць аптымізаваць працэс, сказала яна. Яна таксама анансавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі. У суправаджальнай прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы візаў сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны па ўсім свеце. Антычныя спевы ўсходу і захаду прагучаць неўзабаве ў Варшаве і Вільні. «Люкс Аэтерна» – «Вечнае святло» – новая праграма, заснаванага беларусамі хору «Артус». Гэта візантыйскі хор Канстантынопальскага патрыархату, які базуецца ў Вільні. Новая праграма складаецца з візантыйскіх і грэгарыянскіх харэлаў, двух падмуркаў еўрапейскай сакральнай музыкі. Сярод іншага ў праграме прагучыць гімн Вялікага княства літоўскага Багародзіца, харэл з Жыровіцкага манастыра і старадаўні літургічны спеў на арамейскай мове. Яшчэ заўтра, 31 траўня, хор выступіць у Варшаве ў касцёле Святога Аляксандра. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім замежжы, заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну, днём ад 20 да 23 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Реклама на беларускім радіо Рація.
3: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Тэлебачэнне Падлашча, Кабельнае тэлебачэнне Хайнаўка. Запрашаем!
4: Гэта была рэклама.
5: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Падляскі.
6: Падляскі.
2: Канцэрт пажаданняў.
6: Канцэрт пажаданняў.
7: Суботні вечар і традыцыйна вас вітае падляскі канцэрт пажаданняў, а мы вітаем усіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрась Дзяшук
8: і Ганна Коменьш. У нас наперадзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Телефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663. І там гэта смс-кі для вас здыме Ганна Шайкоўская.
7: Можаце таксама пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас канцэрт slimakracia.com ці ў наш тым слоген «Рация». А мы пачынаем сёння. Ведаеш, чаго, Юрась?

0: Ну, цікава, цікава.
1: З того, што сёння апошняя перадача, якая выходзіць вясной. Наступная будзе ўжо летам.
0: Нарэшце лета дачакаецца.
1: А ты падрыхтаваўся?
0: Ну так, о, прыйшоў.
1: А ты знайшоў некую там гару на Падляшшы?
0: О, тут гору трохі ёсць, але пакуль яшчэ такую сабе не выбраў.
1: Ну, такія, ведаеш, не горы, пагоркі, я б сказала, але беларусы іх горда называюць горы. І вось пра такую гару зараз паслухаем, таму што вельмі важна падрыхтавацца да лета загадзя. А дарэчы, а будзеш кагосьці запрашаць кудысьці за гару? Частаваць чымсьці, напрыклад? Яшчэ не думаў пра гэта.
0: Яшчэ не думаў, ну, вось некі цікавы абрад.
1: Ёсць, не абрад, такая традыцыя, ведаеш, пачынаецца лета, пачынаюцца цёплыя дні, тут на Падляшшы. Ну, вось летам, прынамсі, у хаці не сядзяць звычайна. Вось, калі ёсць гарод, тады ў гародзе. Калі хтосьці любіць у лес, то ў лесе. А калі не лес, не гарод, табе не па душы, калі ласка, можна і за гарой. А там за гарой зараз заспявае нам калектыў «Мікрон». У нас сёння прэм'ера. «Мікрон» працуе над новым дыскам сваім. І я спадзяюся, што не ў забаве нас яшчэ патешыць новымі песнямі, а пакуль у нас ёсць толькі адна, але доўгачаканая.

0: Працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і прачытаем віншаванне, якое нам даслалі слухачы. Хіба што традыцыйнай поштай. 1 чэрвеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Валянціна Петручук з Чыжоў. Жадаем ёй шмат здароўя, шчасця і самых радасных дзён у жыцці. Пажаданні дасылаюць тры сяброўкі з мужамі з Чыжоў: Ніна Нікончук, Ніна Данілюк і Людміла Гаўрылюк. Вельмі просяць песню «Якаясьці месячная ноч». Я падумала, што гэта нічта камісячна, таму што вось гэта ўсё, што я знайшла. Ёсць у нас седая ноч, галубая ноч. Што там яшчэ ў нас толькі чаго не было, а такой няма.
1: Я думаю, якраз тое, што ты падумала, тое і прасілі нашыя слухачы.
0: Ну што ж, слухаем песню. Дарэчы, вельмі у нас такі спрыяльны цяпер час года, каб углядацца ўзоры, праўда?
1: Так, цёмныя ночы, але кароткія, праўда.
0: Ну, і месяц таксама можна заўважыць. Ну, я, прынамсі, зімою не люблю, мне проста холадна. А цяпер, калі ласка, можна любавацца, а можна і песню слухаць.

0: зусім не абавязкова чакаць ночы, каб што? Каб што? Каб паслухаць наступную песню, правда? Дастаткова што зрабіць?
1: Включыць наша радыё і слухаць.
0: Так, а яшчэ лепш набраць нумар у нашу студыю, таму што чамусьці наш тэлефон пакуль што маўчыць. А гэта значыць, што удача можа усміхнуцца менавіта вам. Паспрабуйце, а мо атрымаецца. Вось, а мы пакуль што пачытаем.
1: Івона і Павел, єдиночка, Адам і Ева, Данілюкі, нягледзячы на тое, што ви ўжо ў гадах, для вас заўсёды застанецеся дзецьмі. З нагоды свята Дня дзіцяці жадаю вам усім шмат здароўя, шчасця і толькі энергіі, колькі маюць вашыя дзеці. Пажаданні перадаюць бацькі з Гайнаўкі.
0: Добрый день, радио рация моей сестры Крысі Матюка и моей братовой Ивоне Баран, якія ў гэтым месяце адзначалі день нараджэння. Жадаю много здароўя, шчасця, усмешкі ды здзяйснення ўсіх мараў. Усяго найлепшага ды многія лета. Пажаданні шле тётачка Эля. Прывітанні таксама радио рация і нам з табой.
1: Усяго найлепшага з нагоды надыходзячага дня мамы, шмат здароўя, жадання жадае Івона з кузніцы.
0: Шмат здароўя, шчасця і багацця Ніні і Колю Гуткевічам з Гайнаўкі жадаюць Галіна і Гося.
1: Найсардэчнейшае пажаданне для Ніны з Бельска-Падляшскага з нагоды 80-й гадавіны з дня народзінаў шлюць дочкі, зяці, унукі і праўнукі, ды ўсе госці, якія сёння разам з табою святкуюць гэты дзень.
0: Ну што ж, а мы ведаеш, што паслухаем, працягваем слухаць песні пра ноч. Вось «Голубая ноч» песня, якую добра ведаюць усе нашы слухачы, правда ж?
1: Так.
0: Але нядаўна у нас з'явіўся новы варыянт гэтай песні. Цяпер яе можна паслухаць і па-беларуску. І гэты новы варыянт, таксама як і стары, добра вядомы нашым слухачам, спявае гурт «Ас».

0: Вось тут пра пачатак мая ідзе гаворка, а ў нас з табой ўжо канец мая, літаральна апошнія дні. Але ведаеш што? Я хачу падзякаваць тым усім, хто напісаў мне і павіншаваў мяне ў пачатку мая. Так атрымалася, што ў мяне тэлефон зламаўся, і я толькі цяпер сустракаю некаторыя паведамленні, вось, якія да мяне прыйшлі ўжо даўно, а я з тэхнікай вось ёсць з тэхнікай на я, з тэхнікай на вы, а я гэта некі трэці варыянт, якога не існуе. Гэта яшчэ далей, чым на вы. Вось. Таму не паверыце, новы мой тэлефон ляжыць зараз у суседнім пакоі, таму што я яшчэ не навучылася выключаць у ім гук і не магу яго ўзяць з сабой у студыю. Так што дзякую ўсім вам, дарагія слухачы, знаёмыя, сябры, хто напісаў мне. Я вельмі рада кожнаму слову, якое прачытала, кожнаму вашаму паведамленню. Ну што, вось, разумееш, дзякуй Богу, што ў мяне сын такі, Юрась, што ён з тэхнікай на я, а не на ты нават. Там я нарадзіла сабе сына не для таго, каб ён мне ў старасці шклянку вады паднёс, разумееш, Юрась, а каб ён мне ў старасці з тэлефонам дапамог. Але я думаю, што старасці чакаць не варта.
1: Ну, бачыш, як файна атрымліваецца.
0: Так. Ну што ж, а мы працягваем чытаць тое, што вы нам даслалі. Спадзяемся, вы спрабуеце нам датэлефанавацца, але ў нас нешта з тэлефонамі сёння дзіўнае атрымалася, і мы гэтую аварыю зараз акурат стараемся выправіць.
1: Ну вось, а я пачытаю то, што нам прыйшло на нашу электронную паштовую скрыню. 31 траўня моя дарагая сябраўка Валентына Лук'янюк з Беластоку будзе адзначаць дзень нараджэння. Каханая, жадаю табе у чарговыя гады жыцця, здароўя, спаўнення найсакрэтнейшых мараў і жаданняў, шмат цяпла, любові і толькі спагадлівых і добразычлівых людзей навокал і Божага благаславенства. Будзь заўсёды радасная, усміхаючаяся і шчаслівая, маладая духам і выглядам, як ты ёсць і ў гэтай пары. Гэта жадае Алла. А вось Алла просіць песеньку «Цыганочка Аза». Вось бачыш, як Алла просіць песню Аза.
0: Ну так, зараз паслухаем гэтую песню, але хай яна яшчэ прагучыць і для Яна Петручука з Гайнаўкі, якому жадаюць многа здароўя, шчасця, удачы і радасці, а пажаданні такія дасылае Толік. Ну, у нас ужо «Цыганочка Аза» і «Зорка».

0: Ну што ж, так нам сёння нават дзіўна весці гэты канцэрт пажаданняў, але ён усё ж такі будзе канцэртам пажаданняў. Дасылайце вашыя пажаданні смс-камі сёння, вось так, выключна. Дасылайце іх, калі ласка, на нашу электронную пошту. Давай нагадаем нумар для смс-паведамленняў.
1: Так, зараз нагадаю, 508-667-663.
0: А адрас электроннай пошты гэта концерт@slimak.ru. Пішыце таксама ў наш Teams логін рацыя, будзем чытаць ваше паведамленні. Але у нас для вас не толькі такія сумныя навіны, у нас яшчэ прыемная ёсць навіна адна. Калі раптам вы так любіце беларускую песню, што заўсёды слухаеце падляскі канцэрт пажаданняў, то заўтра ў вас будзе добрая нагода паслухаць і паглядзець на тых выканаўцаў, якія звычайна ў нашым канцэрце акурат і спяваюць. Бо заўтра, Юрась, што будзе?
1: Дзень беларускай культуры тут у Беластоку.
0: Так, так, так. Штогадовы такі канцэрт, які ўжо стаў добрай традыцыяй у Беластоку, свята беларускай культуры, якое, праўда, заўтра пройдзе ў іншым месцы. Здаецца, першы раз яно будзе ў Звернецкім парку, Звежынецкі парк. Гэта каля зоапарка, так што вы не заблукаеце. Заўтра не толькі аматары радыёрацыі будуць слухаць беларускія песні, а пэўна ўсе звяры ў Беластоку. Так што можна і беластоцкі зоапарк адведаць, паглядзець, ці спадабаецца беларуская песня ім. Вось. Я, дарэчы, люблю туды прыходзіць час ад часу назіраць за гэтымі жывёламі, глядзець, як яны змяняюць свае паводзіны часамі. Вось і заўтра можна будзе паназіраць, а не толькі песні беларускія паслухаць. Так што вы не заблукаеце. Каля зоапарку ў Беластоку. Запрашаем. Пачатак а 15-й гадзіне. А мы чытаем далей.
1: Так, сапраўды, я думаю, не заблукаюць, просто трэба ісці ў бок Звернецкага парку, і калі пачуеш беларускую песню, беларускую музыку, туды і трэба кіравацца.
0: Менавіта так.
1: Каханай маме Гражыні Несцерук з Айнаўкі, з нагоды дня мамы, хачу падзякаваць за тое, што была са мною ў мае самыя цяжкія часы, за твой спакой, за мудрасць, за неземную цярплівасць. Жадаю табе сёння, каб кожны дзень прыносіў табе цяпло, любоў, і таксама, каб так было на ўсё твоё жыццё. Будь шчаслівая, здаровая, і памятай, што ты ёсць маім навялікшым апірышчам. Усяго найлепшага, кахаю цябе, мая мама, перадае Евеліна Дзем'янюк і просіць якую-небудзь песенку пра маму.
0: Абавязкова паставім. А вось яшчэ такія віншаванні даслалі нашы слухачы. Іншым нашым слухачам. Здароўя Генку з Махнатага. Многа-многа здароўя жадае сяброўка Крыся. А пажаданні шчасця і здароўя тату Генку Галінцы Касі і Янку перадае Гося з Махнатага. А ў нас гучыць песня, якую, пэўна, можна будзе пачуць і заўтра на свяце беларускай культуры. Песня ў выкананні дуэту, які нядаўна з'явіўся на падляскай сцэне, але ўжо мае многа сваіх прыхільнікаў. Анна Бабік і Александр Петручук.

0: Гэта падляскі канцэрт па жаданню, і мы з Юрасём працягваем чытаць пажаданні, якія вы дасылаеце сёння сваім блізкім і знаёмым. Вось, напрыклад, такое. Вітаю, Радыё Рацыя. Хочам перадаць пажаданні з нагоды мінулага дня маці Вользе Гапонюк-Шчаромхі. Жадаем ёй перш за ўсё здароўя і шчасця на штодзень. А пажаданні перадаюць дзеці і вельмі просяць песню пра маму.
1: Сёння Катажына і Кшыштаф Іванюкі адзначаюць 12-годдзе шлюбу. З гэтай нагоды жадаем вам, каб любоў, якая палучыла ваше сэрце, была заўсёды жывая. Няхай кожны дзень прыносіць вам шмат цудоўных момантаў і прыгожых прыгод. І каб кожны чарговы год пражыты разам быў лепшы ад папярэдняга. Здароўя, шчасця, удачы на чарговыя гады жыцця, нашы дарагія бацькі. Хочам таксама скласці свае пажаданні нашым цудоўным унучкам Ліліяне і Зоі з нагоды набліжаючыся дня дзіцяці. Жадаем вам здароўя, шчасця, заўсёды усмешлівай бузькі, мноства шмат цудоўных хвілінаў, праведзеных у навуцы і забаве, а таксама каляровых сноў на кожную ноч. Кахаем вас вельмі-вельмі. Бабуля і дзядак з Беластоку перадаюць свае бузячкі.
0: Сардэчныя пажаданні з нагоды Дня маці Ірэне Курза з Беластоку. Многа здароўя, шчасця і усялякай удачы жадаю ёй дачка Юстына з сям'ёй. І вось яшчэ таксама цудоўнай жанчыне найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чахоў Арлянскіх. Многа здароўя, многае лета, вядома, і сонечных дзён жадаю ўнучак Мацік з Гайноўкі. Усім нашым цудоўным жанчынам, матулям, бабулям, песням «Мама» у выкананні калектыву «Ас».

0: А вось такое цікавае прыйшло паведамленне вось літаральна хвілінку таму, колькі я вяду канцэрты па жаданні, вот такога яшчэ ні разу не было. Вось што тут пішацца. Віншую ўсіх слухачоў, а таксама дзе шукаю Рася. Паставце песню нашага агульнага знаёмага Зміцера Войцюшкевіча. Прывітанне з Наваградка. О, нас сядзяць слухаюцца Наваградку. І вось што мне тут падабаецца, што напісалі то пана з Наваградка. Тут так толькі ў Наваградку гаворыцца Наваградак.
1: Угу. Абавязкова прагучыць песня Зміцера Войцюшкевіча. Хай сёння будзе многа песень для мам. Усе яны на гэта, мне здаецца, проста заслужылі моцна.
0: Так.
1: Ну што ж, а мы пакуль пачытаем яшчэ. Вось, напрыклад, такія віншаванні. Магдалене, Андрэюк з Рыбалоў, пажаданні з нагоды дня нараджэння. Жадаем многае лета, многа здароўя, шчасця і усялякай удачы. Жадаю, каб заўсёды свяціла табе яркае сонейка, а пажаданні перадае сястра Анэта.
0: Каханай маме Надзеі Данілюк з Плёсак найлепшыя пажаданні з нагоды дня маці шлюць кахаючыя дочкі Аня, Аля і Ірэна. Жыві нам, мама, у здароўі і радасці многае лета. Здзяйснення ўсіх мараў, задавальнення з дзяцей, унукаў і праўнука, ды самых радасных дзён у жыцці.
1: З нагоды дня дзіцяці шлемна і сардэчнейшыя пажаданні да дачушцы Ангеліцы і яе мужу Рафалу ды ўнучцы Марысі, ўнучку Габрысю. Жадаю ім шмат здароўя, шчасця, радасці кожнага дня ды здзяйснення мараў, каб было многа ўзаемнай любові і сямейнай узаемадапамогі, таму што сям'я – гэта самае важнае. Жадаю таксама Божай апекі кожнага дня. І дзякую моцна за тое, што вы ёсць. Кахаем вас і цалуем. Пажаданні дасылаюць бацькі і дзядулі Ева і Богдан Тваровскія. І вельмі просяць песню «Мільён алых роз». Ну што ж, і такую песню мы паставім сёння. Мы сустрэнемся з вамі праз некалькі хвілін пасля кароткага выпуску навін, праўда, Юрась?
0: Так, я спадзяюся, што за гэты час нам зробяць тэлефоны і тады зможаце да нас датэлефанавацца.
1: А калі не, ну пакуль пішыце.

0: Гледзячы на тое, што вы маеце ўжо сваё жыццё і свае турботы, памятайце, што заўсёды застанецеся маімі дзяцьмі. Жадаю вам, каб ніколі не гублялі дзіцячай радасці і веры ў тое, што ёсць магчымым. Пажаданні шлюць мама і тата. А для нашых унукаў Патрыцыі, Пятра, Шымона, Мікалая і Ружы жадаем шмат здароўя, шчасця, радасці і бестурботнага дзяцінства.
1: Вітаю, сёння нашыя дзеці Кацярына і Кшыштаф Іванюкі адзначаюць 20-ю гадавіну шлюбу. З гэтай нагоды жадаем ім многа здароўя, шчасця, удачы ў жыцці, любові на доўгія гады, задавальнення з дачушак Лілії і Зоі, а пажаданні перадаюць бацькі з нараўкі. Для ўсіх нашых слухачоў песня, якую пэўна многія з вас любяць, «Вёсачка» ў выкананні калектыву «Лідар».

0: Ну, працягваем далей, пакуль нам не можна датэлефанавацца, працягваем чытаць нашыя паведамленні. 31 мая 43-й дзень народзінаў будзе азначаць Аліна... 30 мая 43-й дзень народзінаў будзе азначаць Аліна Садоўская з Беластоку. З гэтай нагоды хочам пажадаць ёй усяго найлепшага, здароўя, шчасця і спаўнення мараў ад Адрыяна і Рэнаты Скіпко. Для гэтага хочам таксама да сваіх віншаванняў далучыць песню гурта «Ас, тёща».
1: Гарачае прывітанне Слаўку Кляпацкаму. Жадаю многа здароўя, шчасця, удачы і любові, піша Толік.
0: Добрый вечер. Хочу передать пожаданні моей маме з нагоды дня народзінаў і імянінаў. Жадаю табе ўсяго, што найпрыгажэйшае, а ў дадатак свята дня маці, якое адзначалі 26 траўня. Дзякую табе, мама, за ўсё, што ты робіш кожны дзень. Жадаю табе шмат здароўя, шчасця, спакою, радасці і здзяйснення мараў. Няхай кожны дзень прыносіць табе ўсмешку і пачуццё, што ты ёсць сапраўды важнай і каханай. Дзякую табе за цярплівасць і цяпло, якое заўсёды даеш. Пажаданні перадае Магдалена.
1: Вось бывае мама, а бывае другая мама, і цёшчу часамі некаторыя называюць другой мамай. Калі камусьці з вас так пашанцавала ў жыцці, напішыце нам, бо вось пакуль патэлефанаваць не можаце, але мне цікава, колькі такіх вось шчаслівых сем'яў тут сярод нашых слухачоў. А мы слухаем песню «Тёща» в выкананні Асу.

0: Ну што ж, працягваем наш падляскі канцэрт пажаданняў і радыя перадаць гарачыя прывітанні і віншаванні з нагоды мінулага дня маці, каханай маме Зіне Міхальчук з Беласток, Міхалючук з Беластока. Няхай кожны дзень будзе прыгожым і спакойным, а здароўе і шчасце ніколі не пакідае. Толькі радасці і любві жадаюць дочкі і ўнукі. Дочкі з усімі сем'ямі вельмі просяць прыгожую песню «Зоркі».
1: Каханая дачушка, ты ёсць наша маленькая іскарка. У дню твайго 8-го дня народзіна ўжадаем табе Божага благаславенства. Будзь здароўе, будзь здаровая, шчаслівая, цешся з кожнай хвіліны жыцця. Спаўняй свае мары, мы кахаем цябе над усё жыццё. Перадае сям'я Каліноўскіх, а таксама Лішчуков. Мама, тата, дзядуля, бабуля, дзядзі і цёці.
0: Добра, пачакай, калі ласка. Привітання.
2: Алло, добрий вечір.
0: Добрий вечір, спадарыня Гося.
2: Так.
0: Так, спадарыня Гося, калі ласка, вам слова.
2: Ну, хотіла поздравити Чевасова Мохната, который дійшика 15 лет жаруньки за спову справляє дійша імпрезу. А тепер хотіла поздравити і для Вошинки, Базилі, Аніти і Криші. Оживаю їм здоров'я, щастя і многоє лета. А тепер поздравляю Старокорніна Ніну. Живаю для її здоровічко і многоє лета живаю. А тепер поздравляю і Листоноша, що жив, Ярка. Живаю для йому здоров'я, щастя і многоє лета живаю. І тепер поздравляю тебе, Мохнате Саво, всього доброго, щастя. А тепер поздравляю Генка з Гайну Кісурола, живаю йому здоровічко і здоровічко йому життю. А тепер поздравляю Улю Сововянюк, живаю теж для її здоров'я з Гайнуки, всього доброго, щастя і всього доброго. А хотіла пісенку Максима «Жовте листя жовте є».
0: Обов'язково гэтую песню пашукаем. Дзякую, заставайцеся з намі. Ну што ж, наш телефон працуе дзіўна і відавочна толькі адзін, але будзем вельмі старацца ўсё ж такі лапаць вашы тэлефонныя званкі. Спрабуйце тэлефанаваць нам.
1: А я нагадаю нумар, па якім можна датэлефанавацца да нас у студыю. Гэта 654-51-51. І працягую чытаць таксама тое, што нам пішуць нашы слухачы ў Teams. 28 траўня свой 52 дзень нараджэння адзначыў Янка Нікалюк з Кнарозаў, дарагі наш муж, тата і дзеду. У гэты асаблівы дзень, хоць і з невялікім спазненнем, спяшаемся перадаць табе самыя шчырыя пажаданні з нагоды тваіх 52 угодкаў. Жадаем, каб кожны наступны год прыносіў яшчэ больш радасці, здароўя і сілы. Няхай вакол цябе заўсёды пануе любоў, спакой і сямейны ўтулак, а твае мары лёгка збываюцца. Заставайся таким же цудовным, усмешливым и полным энтузиазму. Хай дни твои будут светлыми, як ранок. На шлях до счастья не будет перешкод. Живи в здоровье, радости и смеху, каб кожный день был полный успеху. Мы незвычайно моцно тебя любим и дякуем за все. С найлепшими пожаданиями и горячей любовью твоя жонка Аля, дочка Магдалена, сын Адам и внук Куба.
0: Ну што ж, вось як сі менавіта такой песні гурта Максім у нас не знайшлося, затое прагучыць песня «Ты каханая моя» для ўсіх нашых слухачоў.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларуси, 20-я у Польши. Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, лічыць Келах. Сустрачаліся Бяляцкага з рымскім папам. Старадаўнія літургічныя спевы, беларуска-літоўскі хор выступіць у Варшаве. З навінамі Валя Лаеўская. Былы спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Украіне Кіт Келах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, паведамляе Рэформ-Ньюс. На пытанні вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келах адказаў, што гэта было б вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сіл у Беларусі можа быць накіраванае таксама на захад, але ён бы не турбаваўся з гэтай нагоды. Уварванне ва Ўкраіну стане для Лукашэнкі канцом, лічыць Келах. 27 траўня пасля агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Леў XIV прыняў лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, былога палітвязня Алеся Бяляцкага і яго жонку Наталію Пінчук. Сам Алесь Бяляцкі казаў, што да яго даходзіла інфармацыя пра жаданне папы сустрэцца з ім.
3: Ну, ведаючы, наколькі сур'ёзна папа ставіцца да вось гэтага ўзброенага канфлікта, нападу Росіі на Україну, неодноразово ён заклікаў спыніць гэту вайну, выступаў заўсёды з пазіцыі міра, то безумоўна Беларусь таксама ёсць у фокусе ўвагі таксама і Ватыкана. Ну вось сама па сабе сустрэча ёсць сігналам пэўным для беларускага грамадства, той, што Ватыкан трымае Беларусь у фокусе сваёй увагі.
2: Алесь Бяляцкі перадаў папе таксама звароты ад іншых людзей, ад праваабаронцаў, якія прасілі касцёл адыграць сваю ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. Пра намерска

0: сказала яна. Яна таксама анансавала новую рубрыку на пляцоўках камунікацыі амбасады з беларускімі грамадзянамі. У суправаджальнай прэс-рэлізе адзначаецца, што ў 2025 годзе амбасада Нямеччыны выдала грамадзянам Беларусі каля 42 тысяч шэнгенскіх віз. Яна ўваходзіць у дзясятку рэкардсменаў па выдачы візаў сярод замежных прадстаўніцтваў Нямеччыны па ўсім свеце. Антычныя спевы ўсходу і захаду прагучаць неўзабаве ў Варшаве і Вільні. «Люкс Аэтерна» – «Вечнае святло» – новая праграма, заснаванага беларусамі хору «Артус». Гэта візантыйскі хор Канстантынопальскага патрыархату, які базуецца ў Вільні. Новая праграма складаецца з візантыйскіх і грэгарыянскіх харэлаў, двух падмуркаў еўрапейскай сакральнай музыкі. Сярод іншага у праграме прагучыць гімн Вялікага княства літоўскага Багародзіца, харэл з Жыровіцкага манастыра і старадаўні літургічны спеў на арамейскай мове. Яшчэ заўтра, 31 траўня, хор выступіць у Варшаве ў касцёле Святога Аляксандра. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім замежжы заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну, днём ад 20 да 23 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Реклама на беларускім радіо Рація.
2: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Тэлебачэнне Падлашча, Кабельнае тэлебачэнне Хайнаўка. Запрашаем!
3: Гэта была рэклама.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Падляскі.
5: Падляскі.
1: Канцэрт пажаданняў.
5: Канцэрт пажаданняў.
6: Гэта трэцяя гадзіна падляскага канцэрта пажадання ў студыі надалей Юра Здзяшук.
7: І Ганна Коміч, а таксама ў смс-ках разбіраецца Ганна Шайковская.
6: Так, і сёння вось так адразу мы даем слова нашаму слухачу, які, спадзяюся, зараз на лініі, таму што мы сёння намалолі языкамі, а вельмі хочам вас паслухаць, правда, Юрась. Так што запрашаем да размовы спадара Адрыяна з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
8: Добры вечар.
6: І вам слова.
8: Поздравляць наших сябров з Вазивної, Себастьян і Марчин, які святкують день рождення, і ми святкуємо враз з ними. П'ємо, грілуємо, бо субота так може, так треба. Хочу поздравити мою бабушку з пасинок Ліду і дідка Ваню, щоб все у них в порядку було. Хочу поздравляти фірму «Сталга» з Бранської 114. Приїжджайте, робіть самоходи і так далі. І поздравляю редакцію Радіо Рації, поздравляю сусідку Женю, щоб вона жила якнайдовше, щоб дожила 100 літ, щоб ми ще говорили, бо вона зі мною говорить що вікенд, як їду до бабушки. Поздравляю вас.
6: І це все?
8: Це все.
6: Дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
7: З нагоды дня народзіна ў Люцыні Рыбінскай з адногі, з пажаданні здароўя, шчасця, радасці, усмеху, пагоды духа, удачы і ўсяго найлепшага, кожнага дня перасылаюць хрэсніца Эва з мужам і кума Раіса Анхім 100 лят.
6: Каханаму сыну Кондраду Кабешка з нагоды імянін жадаем многа здароўя, шчасця, любві, спакою, чарговых гадоў, пражытых разам, усмешкі на штодзень, поспехаў у працы і шмат кахання ад Натальки, Луцій, Нікадэма, дзён поўных сонца і радасці. А пажаданні перадаюць бацькі Крыстына і Кшыштаф Кабешкі, Ася, Матэвуш і Бартак.
7: Сердечное приветствие для нашей коханой бабули Раисы Анхим из Юшкового Гроду. Шлют дети, внуки и правнук. И так само приветствие для Радио Рация.
6: Хочу приветствие передать моим детям Виктору и Габрисю, де Оливии и Ані. Так само шлю приветствие моему мужу Тамашу. Прошу песню «Зорки». А вось я на песню «Зорки».

0: Працягваем наш для вас падлярскі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанаваўся чарговы наш слухач Янка з Мошчоны Панскай. Добры ўжо вечар, хіба, Янка, спадар Янка.
1: Я бы хотел изложить наидальнейшие пожелания перед всем на радио «Рация» за то, что вы только лет уже делаете. Всего доброго життю тоже для Олка Шарка с батьки ближних, для его жены, для былого учителя Владислава Драла, тоже для его жены, для своей бабки Веры с Худкови, для вуйка Жутка, для всех соседов, которых знаю, для всех, которые слушают радио «Рация». Ну и для радио «Рация» перед всем.
0: Дякую вам, великий спадар Янка.
2: Заставайтесь с нами.
0: Привітанне для мамы Катажыны Зрацева ад сына Габрыэля і просіць песенку «Белая акацыя».
2: Сёння дзень нараджэння адзначае Юстына Банцаревіч з гарадка. З гэтай нагоды жадаем ёй здароўя, здзяйснення мараў і усялякай удачы. Будь заўсёды шчаслівай. Многа пацалункаў шлюць бацькі.
0: Шчырае прывітанне майму мужу Марыушу ад жонкі Дар'і.
2: Здароўя і усмешкі на штодзень Басі Трафімюк жадае Марык Вашкавяк.
0: Валентына Лук'янюк завтра будзе адзначаць свой дзень народзінаў, і з гэтай нагоды жадаем ёй шмат здароўя і шчасця, усяго, што найлепшае і найпрыгажэйшае. Жадаюць сёстры з мужамі і сёстрыніца з сям'ёй, братанак Міхал і внучка Алівка.
2: І вось яшчэ віншаванні для Валі Лук'янюк, Гражыны Савіцкай з сям'ёй, Галіны і Лешка Гнядзейкаў, Зосі і Толіка Кішкелеў, сына Конрада з Наталькай Луцай, Томку і Госі Тамцукам з дачушкамі, Ліцы і Вітку Зарэцкім з Гайнаўкі, Бажэнія Пятру Бірыцкім, Гляней Толіку Аўхімікам, Усё і Горц з Верхлеся, Эстэры Юрку Гібам і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя. Дзякуй, дзякуй, шчыры. А вось яшчэ Асі, Матэвушу і Бартку і суседу Паўлу. Напісала нам Крыстіна Кабэшка. Дзякуй, сардэчны, і я таксама далучаюся да гэтых віншаванняў. А ўсім нашым слухачам песня «Белая акацыя». Хай будзе многа кветак і ў песнях, і навокал, праўда?
0: Правда.
2: А у такую пару хай іх будзе яшчэ больш.

0: Працягваем наш канцэрт па жаданняў, і вось у нас датэлефанавалася у апошні момант, калі ўжо сканчалася песня спадарыня Агнешка. Нават не паспелі запытацца, адкуль яна, то просім прадставіцца яшчэ раз.
1: Алло.
2: Так, слухаем вас.
1: Добрый вечер. Хочем вложить życzenia дзіше сваіх дзеці, бо 1 чэрвца выходзіць Дзень дзецка. Хочем поздравіць і все свае дзеці, найперш наймолодшого. Нашого Войтка Замкевича, который тепер трошку прихворів, але дай Боже, коп йому все було добре, коп він був здоровий, коп йому все вийшло так, як треба. Тепер хочу поздравити твого сина Лукаша з Анжелікою, бо то наші діти. Гошу і Адріана, так само теж наші діти. Але така нагода в нас дзісяй, specjalna. Nasz ziać Adrian Bugwiz z Oreszkowa obchodzi urodziny. Adrian, życzę tobie z tatą dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Tobie się powyło się w pracy, w życiu. Tylko twoje marzenia się spełniliś takie, jak tobie zamarłeś. Wsiało się najlepszego. To życzę jest te, tak samo Łukasz i szwagier Wojtek. Pokazali go pozdrowić. Wejść i złożyć ci życzenia. Tak samo pozdrowić i chodzić swojego mużyka Janka Zonkiewicza i życzyć mu też wsiąho, wsiąho najlepszego, bo on taki jak jest. I to wsią. I chodziła piosenka taką, jak ja zakazała dziecka.
2: Прогучыць абавязкова, ўжо знайшлі у выкананні прымакоў, так?
1: Так.
2: Добра. І всяго вам добрага. Заставайцеся з намі.
0: За некалькі, праз некалькі дзён, 22-й дзень народзінаў будзе адзначаць Куба Мацкевіч з Нарвы, які ёсць сталым слухачом нашага канцэрту па жаданню. З гэтай нагоды яго хросная Эля перасылае найгарачыя пажаданні здароўя, шчасця, радасці і поспехаў. Няхай спаўняецца ўсё, аб чым ты марыш і запланаваў, а ўсмех не сходзіць з твайго твару. Куба вельмі любіць песню гурта «Сувенір Эх ты, Кацярына» і, напэўна, хацеў бы паслухаць яе сёння. Таксама прывітанне нам, цэламу Радыё Рацыя.
2: Сваім дзецям, унукам і праўнуцы з нагоды Дня дзіцяці жадаю многа здароўя, здзяйснення мараў і многае лета. Пажаданні перадае мама і бабуля з Плютычоў.
0: З нагоды Дня народзіна, якія 9 чэрвеня будзе азначаць наша мама Ольга Яхімовіч, шмат здароўя і радасці жадае ёй дачка Аня.
2: З нагоды дня маці маёй каханай мамі Веры Васілюк жадаю многа здароўя і многае лета, а пажаданні перадае дачка з Гайнаўкі. Ну што ж, усім нашым слухачам, дзецям і тым, якія калісьці імі былі, а ўсе мы імі былі, песня дзяцінства.

0: Про маміни коси співав сімейний дует «Мама і дачка» Аля Кам'янська і Люба Гаурилюк. Наадварот, мама гэта Люба Гаурилюк, Аля Кам'янська гэта дачка. Але ви ўсё і так добра ведаеце. А мы лецім далей.
1: Добрый вечер з гэтага боку, Уля з Чаромхі. Вельмі хачу перадаць прывітанне ўсяму радыё рацыя ды ўсім слухачам, а перш за ўсё маёй маме Івоне, якая на будучым тыдні будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Шлю таксама прывітанне для цёці Крысі, якая дзень народзінаў адзначала ў мінулым тыдні. Паздраўляю таксама ўсю маю сям'ю: тату Пятра, бабулю Марысю з Чаромхі, бабулю Марысю і дзядулю Васіля з Лівош, цёцю Элю і цёцю Госю з Гайнаўкі, хрышчоную Аню з Беластока, а так сама мае каханыя сёстры Ізю, Зосю, Юлю, Ганю і маіх каханых братоў Антка, Шымона, Томка. Хачу перадаць прывітанне таксама для Гжеся, Дар'і і Міхала. Зычу таксама хачу перадаць прывітанне ўсім настаўнікам са школы ў Чаромсе, а перш за ўсё спадарыня Ірэне Вішэнко. Усім жадаю ўсяго найлепшага і шмат здароўя. Уля з Чаромхі.
0: Сёння свой 19-ты дзень нараджэння адзначае Юля Заянчкоўская з Аўгустова. З гэтай нагоды хочам перадаць ёй сардэчныя пажаданні: многа здароўя, удачы ў штодзённым жыцці, поспехаў у школе ды радасці. А пажаданні такія дасылае тёця з Янкам з Гайнаўкі ды Магда з братамі.
1: Добрый вечар усім, якія слухаюць радыё рацыі, і вам, вядучым, і нашым дзецям двум, Міхалу і Магдалене, з нагоды Дня дзіцяці. Жадаем ім усяго найлепшага, шчасця, здароўя і ўдачы, перасылаюць Эва і Войтык з Беластоку.
0: Ну што ж, усім слухачам песня «Плакуча гітара» у выкананні калектыва «Каліна з Калук». Ой, «Каліна з Залук», Божа. Всё, сёння моя галава ўжо не працуе, але мы тут... Што мы з табой сёння перашто? Перанерваваліся, скажам так, па-нашаму. На нашым дыялекце мы ўжо загаварылі з Юркам, бо ўжо літаратурная беларуская мова даўно павылятала з галавы. Але мы разумеемся, бо ён з Бярозаўкі, я з Ліды, так што мы суседзі, можна сказаць.

0: 3 червня Якуб Мацкевіч з Нарви буде адзначаць 22-й дзень нараджэння. З гэтай нагоды жадаем усяго найлепшага здзяйснення мараў, рэалізацыі планаў і многа здароўя ды шчасця. А пажаданні даслала бабуля Надзя.
1: З нагоды дня нараджэння Пятра Сакалоўскага вакальны ансамбль «Каліна» жадае табе ўсяго найлепшага, шчасця, здароўя і поспехаў. Калі ласка, заспявайце песню ў выкананні гурта «Каліна». І так само вітаем вядучых канцэрту пажаданняў.
0: З нагоды дня маці маёй каханай мамі Ніне Казачук з Клюкавіч жадаем многа здароўя, шчасця, задавальнення з нас і ўнукаў, ды ўсяго найлепшага. Многае лета, мама, жадае табе сын Юрка.
1: Дорогое радио рация, вельми прошу передать привітанні і слови подяки для Янки Прокопюка і Влодка і Еви з Елянкіза. За опеку над моєю мамою. Завсёды можна разлічвацца на іх дапамогу і добрае сэрца. Вялікае ім дзякуй і прывітанне ад усяго сэрца. Дзякуе, Беата.
0: Нашым дзецям Павлу, Юстыне, Эве, зяцю Адаму з нагоды дня дзіцяці жадаем удачы і радасці штодня, здзяйснення ўсіх мараў, поспехаў на працы і самых пагодлівых дзён. А жадаюць бацькі Валя і Весік, а для ўнучка Габрыся радаснага і шчаслівага дзяцінства. Ну вось мы і скончылі нашу сённяшнюю перадачу. З вамі былі
1: Юра Здзяшук,
0: Ганна Коменч і Анна Шайкоўская. Развітваемся ненадоўга, бо ў наступную суботу, як звычайна, зноў спаткаемся з вамі, каб паслухаць вашыя галасы, дарагія вы нашыя. Так нам цёпла ад іх сталася адразу. Мы завершаем перадачу песняй «Коцік» абавязкова, а потым будзем глядзець, што яшчэ з нашай чаргі у гэтую гадзіну зможам уціснуць. Всяго добрага, да новых сустрэч!
1: Всего доброго, поважаные наши слухачи.

0: Акурат один со спікераў расказываў пра тое, што фехтаванне, неважна гістарычнае ці не гістарычнае, это адзін з лепшых спосабаў рэабілітацыі менавіта жанчын. Ну і ў дадатак мы ж займаемся не вострымі шаблямі, а спецыяльна затупленымі, таму як калі ўвогуле браць розныя віды спорту, то гэта, напэўна, самае лепшае, да чаго я ў сваім жыцці спрычынілася.
1: 31 траўня Кацярына Ваданосава разам з паплечнікамі па клубе выступіць у супраць. А 31 траўня ў Варшаўскім музеі гісторыі польскіх габрэяў Поліна адбудзецца сямейнае свята з нагоды Дня дзяцей. Адной з асноўных моваў праграмы сёлета стане беларуская, паведамляе беларуская служба польскага радыё. Для дзяцей і іх бацькоў арганізатары падрыхтавалі праграму пад адкрытым небам пад назвай «Краіна апавяданняў». Свята будзе праходзіць на тэрыторыі музея Полін у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі. Магчымыя кароткачасовыя ападкі на поўдні рэгіёну, днём ад 20 да 23 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що свобода – це дар себе. Папа заклікав політиків підтримувати молодь. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 30 мая вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV зустрівся з удільниками католіцького харизматичного обновлення, заклікавши їх служити костюлу у покори і позбігати спокуси пошуку особистої влади. Сьогодні у залі Павла VI святий отець привітав представників молитовних груп, супольності і школ евангелізації, а так само керівників міжнародної служби комунії «Каріс». Пантифік адзначив, що після Другого Ватиканського собора гэтая плынь пережила перыяд великого росту і глибокой інтеграції у життя костёла. Рух високо цаніли його попередники от Павла VI, які бачив у ім необхідність для секуляризованого світу, до папи Франтішка, які називав харизматичне обновлення плыней ласки для усяго костёла. Імкнучися умацаваць сувязь паміж паўсюдным касцёлам і харызматычнай сям'ёй, Лео XIV прапанаваў празважаць над асновай іх досведу хростам у духу малітва і хвалы Божым словам, камуніяй і міласэрнасцю. Хрост у духу паводле папы дазваляе ласцы хросту стаць дзейснай, прыносячы чалавеку ўнутранае прымірэнне, вызваленне ад граху і адкрытасць да будучыні. Кажучы пра камунію, папа прыгадаў заклік Льва XIII штогод маліцца навену да Святога Духа за адзінства хрысціян, бо менавіта дух стварае гармонію паміж рознымі харызмамі і канфесіямі. Акрамя таго, абноўленая прысутнасць духа нараджае здольнасць любіць і натхняе на канкрэтныя справы міласэрнасці. Заклікаю вас падтрымліваць жывой гэтую любоў да бедных, якая адкрывае сапраўднае аблічча Бога, звярнуўся пантыфік да прысутных. Лео XIV прыняў удзельнікаў сустрэчы фонду «Centesimus Annus pro Pontifice» і заклікаў пераадольваць сучасныя падзелы праз сапраўдную свабоду і служэнне чалавеку. Лео XIV нагадаў пра сапраўдны сэнс чалавечай свабоды, якую сёння часта памылкова атаясамліваюць з усёдазволенасцю. Паводле яго слоў, яе паўната раскрываецца ў адносінах і здольнасці любіць, бо як пісаў святы Ян Павел II, свабода жыве як дар сябе і адкрытасць на іншых. Пантыфік патлумачыў, што аслабленне дэмакратыі і шматбаковых адносін у свеце выклікана антрапалагічным крызісам і забыццём створцы. Выйсцем з гэтай сітуацыі павінна стаць штодзённая трываласць у дабры. Папа прадставаў уласную энцыкліку, нагадваючы, што цывілізацыя любові не паўстане з аднаго або эфектнага жэсту, але з сумы малых і стойкіх учынкаў вернасці. На заканчэнне Лео XIV заклікаў да шчырага дыялогу і падзякаваў прысутным за іх намаганні ў папулярызацыі сацыяльнага вучэння касцёла. Лео XIV сустрэўся з удзельнікамі Ватыканскай канферэнцыі, прысвечанай сувязі паміж адукацыяй, псіхічным здароўем і лічбавымі тэхналогіямі, заклікаўшы развіваць унутранае жыццё моладзі. Звяртаючыся да прысутных, Лео XIV адзначыў, што сучасная адукацыя заклікана быць мастацтвам ткаць супольнасць, а не будаваць ізаляваны індывідуалізм. Ён нагадаў, як старажытныя народы глядзелі на неба ў пошуках арыенціраў і са шкадаваннем заўважыў, што найбольшым збядненнем сучаснасці – з'яўляецца страта ўнутраных сузор'яў. Паводле слоў святога айца, моладзь мае дасканалыя тэхналогіі, але часта не бачыць сэнсу жыцця і пакутуе ад псіхалагічнай крохкасці. «Мы – гэта жаданне, а не алгарытм», – адзначыў пантыфік. Ён патлумачыў, што чалавек глыбока пакутуе, калі яго зводзяць да прадукцыйнасці спажывання ці

0: адарванымі ад саміх сябе і свайго ўнутранага свету. Развіваць унутранае жыццё азначае дапамагаць новаму пакаленню па-новаму адкрыць для сябе цішыню, роздум, здольнасць задаваць пытанні і глыбіню адносін, бо голас душы – гэта не крык, а шэпат, сказаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Крызісы і ўразлівасць сем'яў патрабуюць ад душпастараў міласэрнага падыходу і сталай праніклівасці, а ад саміх сужэнцаў вяртання да простых цнотаў святой сям'і, заўважыў папа. Сёння Леў XIV скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў бразільскага 16-га нацыянальнага сімпозіума сем'яў, які распачаўся ў марыйным санктуарыі ў Апарысідзе пад эгідай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Пантыфік выказаў духоўную еднасць з удзельнікамі форума і падкрэсліў надзвычайную важнасць тэмы сям'і для сучаснага свету. Касцёл вучыць, што сям'я з'яўляецца першай і фундаментальнай ячэйкай грамадства, і таму яе трэба абараняць і падтрымліваць, нагадаў ён словы Пія XII. Папа заўважыў, што сям'я, пакліканая абвяшчаць Божую любоў у сучасным свеце і адзіная ў сваім родзе супольнасць асоб, утвораная мужчынам і жанчынай, настолькі з'яднанымі ў любові, што яны становяцца адным целам, цалкам усведамляе сваю тоеснасць толькі тады, калі глядзіць на Пана Езуса і на ахвяру, якую ён склаў з сябе на крыжы, дзеля сваёй нявесты касцёла. Папа заклікаў не заплюшчваць вочы на праблемы, з якімі сутыкаюцца сем'і, і адказваць на іх з міласэрнасцю і праніклівасцю. Папа адзначыў ролю хрысціянскага выхавання моладзі ў фарміраванні культуры міру і служэння грамадству, а таксама заклікаў дапамагчы маладым людзям аб'яднаць веру, веды і жыццё. Сёння Леў XIV сустрэўся ў Ватыкане з супольнасцю рымскага адукацыйнага цэнтра «Віла Назарэт» і членамі фонду, які падтрымлівае дзейнасць гэтай структуры, заснаванай 80 гадоў таму кардыналам Доменіка Тардзіні. Святы Отец нагадаў, што «Віла Назарэт» узнікла ў 1946 годзе адразу пасля Другой сусветнай вайны як знак і інструмент адукацыі міру. Заснавальнік структуры кардынал Тардзіні разумеў, што гармонія і прагрэс у грамадстве магчымыя толькі праз выхаванне моладзі, здольныя рабіць дабро і жыць паводле Евангелля ў сям'і і месцах вучобы і працы. Папа пажадаў, каб «Віла Назарэт» была агменнем і кузняй хрысціянскай думкі, дзе злучэнне інтэлектуальных, маральных і эканамічных намаганняў людзей розных пакаленняў і сфер жыцця спрыяе паглыбленню росту распаўсюджванню культуры ўсё больш асветленай вучэннем Евангелля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей біскупа, новы касцёл, сустрэча святароў, кангрэс кармелітаў босых. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануе вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Грозенскай катэдры памаліліся за першага біскупа дыяцэзіі. Сёння адбылася святая імша падзякі за дар жыцця і атрыманыя ласкі з нагоды 50-годдзя святарскага і 35-годдзя біскупскага пасвячэння біскупа эмерыта Александра Кашкевіча. Да супольнай малітвы з юбіляра запрасілі духавенства, вернікаў і гасцей дыяцэзіі, правялі прэзентацыю біяграфіі іерарха і біяграфічнай кнігі, пасля чаго адбылася святая імша. Апостальскі нунцый у Беларусі ўпершыню ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. Гэта адбылося ў нядзелю ў парафіі святога Казіміра ў Маладзечне. Арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалі ўзначаліў еўхарыстыю, падчас якой ўдзяліў сакрамент канфірмацыі 63 вернікам. Падчас гамілі ён падкрэсліў, што свята пяцідзясятніцы вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Гэта падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо дух не належыць мінуламу. Ён жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе, напаўняе супакоем. Прадстаўнік папа адзначыў, што ў гэты дзень ён упершыню ў сваім жыцці ўдзяліў сакрамент канфірмацыі, таму маладзечанская парафія назаўсёды застанецца ў ягоным сэрцы. У Гродні з удзелам 5 біскупаў асвечаны новы касцёл. У нядзелю ў мікрараёне Альшанка адбылося свячэнне касцёла Святога Духа. Святыня пабудавана з чырвонай цэглы ў класічным стылі ў форме крыжа, звонку прыгожаны рэльефнымі выявамі, каля яго знаходзіцца аднапавярховы парафіяльны дом. У падзеі ўдзельнічалі 5 беларускіх каталіцкіх іерархаў. Абрад асвячэння здзейсніў біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй. Гамілію прамовіў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён заклікаў парафіян заўсёды адчуваць адказ за сваю святыню і за касцёл, якім кіруе Святы Дух, чый тытул носіць гэта парафія і чыя ўрачыстасць значалася ў гэты дзень. Капітулярны кангрэс кармалітаў босых у Беларусі прайшоў у Мядзелі. У чацвер сустрэча завяршылася выбарамі дарадчыкаў вікарыяту і настаяцеляў кляштара ў супольнай малітвай. У склад рады былі выбраны айцец Юрый Кулай і айцец Павел Герман. Напярэдадні абралі новага рэгіянальнага вікарыя. Ім стаў айцец Генрых Валейка. Новы вікарый нарадзіўся ў Гудагаі і скончыў духоўную семінарыю ў Пінску і семінарыю кармалітаў босых у Познані. Апошнім часам ён служыў настаяцелем супольнасці ў Мядзелі. У Валожыне прайшла пастырская сустрэча для святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У чацвер у мясцовай парафіі Святога Юзефа сабралося духавенства архідыяцэзіі з абедзвюх яе частак. На пачатку святой імшы, якую ўзначаліў генеральны вікарый архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, сабраныя ўзнеслі малітву за ўсіх святароў, у тым ліку тых, хто не змог з розных прычынаў прысутнічаць. Гамілію прамовіў кусташ нацыянальных санктуарыяў у Буцлаве ксёндз Алексей Раманчук. У сваёй прамове засяродзіўся на тэмы святарства Езуса, сакраментальнага святарства і ўсеагульнага святарства вернікаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівайка, сюрюкмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі.

0: Праўда пра найсвяцейшую троіцу адна з самых складаных праўдаў веры. Каб яе зразумець, недастаткова толькі атрымаць біблійныя веды, сыходзячы з іх навучання касцёла. Тут неабходна штосьці большае – пакора веры, якая трансцэндэнтным, звышнатуральным чынам дазваляе дакранацца рэалій жыцця Бога як адзінства трох асоб. Бог – гэта не той, хто знаходзіцца далёка. Бог побач з чалавекам і прагне пранікаць ва ўсю яго сутнасць. З любові ён паклікаў чалавека да жыцця, з любові паслаў у свет свайго сына, каб праз ахвяру яго крыжа здзейсніць адкупленне чалавека. Урэшце, з любові ён паслаў Духа Святога, каб той вёў у нас справу асвячэння. Хрыстус, аб'яўляючы таямніцу Святой Тройцы, адначасова адкрывае таямніцу чалавека. Адзінае, што нам цяжка гэта зразумець. Бог паслаў сына, а значыць сябе, на зямлю, даючы яму, а значыць сябе, у дапамогу Святога Духа, а значыць сябе даў сабе. Мы павінны зразумець адно, веру ў Бога адзінага ў Святой Тройцы з'яўляецца асновай навукі пра пасланніцтва Хрыста і споўненае ім адкупленне. І гэта асноўная для ўсіх нас праўда каталіцкай рэлігіі. Дагмат пра найсвяцейшую троіцу – гэта перш за ўсё дагмат пра жывога Бога, жыццё якога заснавана на ўзаемным валоданні, на ўзаемным аддаванні і дасканалым абмене. Пра асвячальную ласку мы бяром удзел у жыцці трох боскіх асоб, пазнаючы айца праз сына у любові Духа Святога. Нам часам цяжка зразумець, што адначасова мы вызнаем Бога, Айца, Сына і Духа Святога, хоць і ўсведамляем, што гэта самая дасканалая супольнасць жыцця. Бог дасканалы і няма ў ім ніводнага недахопу. У такім адзінстве асоб ён з'яўляецца любоўю, любоўю бескарыслівай. Таксама супольнасцю, пабудаванай на фундаменце любові і адзінства, павінна быць хрысціянская сям'я. І ўрэшце самае важнае. Найсвяцейшая Тройца вучыць нас любові практычнай і вельмі асабовай. Гэта ўсё. Рэшту нам застаецца гарнуць верай і разуменнем праз любоў да Бога. Паводле навучання другога Ватыканскага сабору касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Касцёл як міжчалавечая камунія, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці касцёл дае нам жыццё Божае, якое сыходзіць з крыніцы любові ў Тройцы адзінай, а таксама дапамагае развіваць гэтае жыццё ажно да паўнаты святасці. Мы жывём настолькі, наколькі ведаем благаслаўлёную Тройцу. Гэта меркаванне Руперта з Дойца можа здавацца нам перабольшаным, аднак для хрысціяніна яно мае выключнае значэнне, бо натхняе і вызначае ўсё яго жыццё. Вядомая ва ўсім свеце і прызнаная касцёлам у 1930 годзе фацімскія аб'яўленні распачаліся адарацыяй найсвяцейшай Тройцы, якой анёл навучыў пастушкоў. Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, у найглыбейшай пакоры пашану табе аддаю, ахвярую табе найдаражэйшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на алтарах усяго свету, як узнагароджанне за знявагі, святататства і абыякавасць, якім яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз беззаганнае сэрца Марыі прашу цябе абдары навяртаннем бедных грэшнікаў. Кожны з нас адзіны і непаўторны, але непаўторнасць кожнай чалавечай асобы праяўляецца і фарміруецца ў спатканні з іншым. Цэнтр майго жыцця не ўва мне, ён паза мною. З таямніцы найсвяцейшай Тройцы сыходзіць простае пасланне любі. Будуй сувязі з іншымі, цярпліва ахоўвай еднасць асоб у сям'і, ў грамадстве, ў касцёле. Не вер атэісту Сартру, які казаў, што пекла гэта іншае. Разлічваючы толькі на сябе, ты будуеш крэпасць самотнасці і знішчальнага эгаізму. Як адзначыць нядзелю найсвяцейшай Тройцы? Зазірні глибоко в очі своїй жонці, мужу, матулі, тати, брата, сестри, мрачоне, сябра. Сядь разом з ними за столом і будь для їх. Розмовляй щиро, не соромися казати «люблю тебе, сумую по тебе», «перепрошаю», «дякую». Подумай, як часто дякуєш іншим. Подякуй Богу, Отцу, Сину, Духу. Розважанні до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!